повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, 7 років. Навчається у 2 класі Чернівецького ліцею номер 13. Займається в школі танців Champion Dance Team. Їй подобається малювати, вишивати бісером з бабусею, плести різні прикраси, подорожувати, кататись на роликах, гуляти і відвідувати кінотеатри. Як ви зрозуміли, Ліза дуже енергійна і життєрадісна дитина, яка з радістю пізнає цей світ. Не так давно Єлизавета почала відвідувати уроки вокалу і вивчати вокальне мистецтво. Їй дуже подобається співати. Розвивати цей талант професійно було її великою мрією. Вона дуже цілеспрямована, здібна, надзвичайно артистична і дуже харизматична. Єлизавета Мунтян підготувала для наших слухачів пісню «Весна у маминих обіймах», кліп до якої незабаром ви зможете переглянути на моїй ютуб-сторінці Олеся Франків. А зараз насолоджуємося співом цієї маленької красоти.

Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в першому класі Чернівецького ліцею номер 13. Полюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Максим займається вокалом менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. Здобув вже чимало перемог на різноманітних вокальних конкурсах. А ще він, безумовно, маленький патріот своєї держави, оскільки більшість пісень, які він співає, саме про рідну неньку Україну. Макс переконаний, що в патріотичних піснях розкривається дух народу, його сила. Пропоную послухати його виконання, ліричну пісню часів російсько-української війни, присвячену українським військовим, які загинули за Україну. Отож, Максим Пилипюк з піснею «Біля тополі».

0: Лови Имана.
1: Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в опорному закладі Сторженецькому ліцеї та здобуває музичну освіту у Сторженецькій музичній школі по класу фортепіано. Її гра на фортепіано зачаровує і надихає. Неодноразово перемагала у різноманітних конкурсах та фестивалях у номінаціях «Інструментальне мистецтво». Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Довгий час займалась бальними танцями. Має чимало досягнень та нагород. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – стати професійною співачкою. Вокалом займається декілька років. На конкурсах завжди виділяється з-поміж інших своїм діапазоном, що складає 4 октави, оскільки володіє ще й свистковим регістром, надвисоким регістром людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. А зараз Беатріса Урсулян перенесе нас у світ мрій та ілюзій і виконує для вас пісню «A Million Dreams».

Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: Фрімана.
1: Тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Тріо було створено лише декілька місяців тому. Ідея створення відбулася після перегляду нацвідбору на Євробачення. Одразу троє моїх учнів захотіли переспівати переможну пісню конкурсу. І тоді мені спало на думку, чому б не поєднати ці три співочих таланти. Голос кожного особливий і неповторний, але водночас вони всі троє доповнюють одне одного. Мрію, що одного дня я побачу їх на сцені пісенного конкурсу Євробачення, і вони не раз прославлять нашу Україну. Для вас звучить пісня «Тереза Марія» у виконанні Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука.

0: ваші імена.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Єлизавета Монтян, Максим Пилипюк, Анастасія Пилипюк, Беатріса Урсулян та тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Керівниця я – Олеся Франків. І наостанок прийміть в подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па! Почуємось!

0: Автотоварів «Картер», Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону «Мальва».
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку «Бенгрінері». Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку «Бенгрінері». Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. «Бенгрінері» – все буде гарбузово.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 30.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 22.12.2014 року.
5: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер. Інтернет-провайдер Інтелект. Вмикай і заробляй.

У четвер, 24 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцьмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 17.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: У Чернівцях 7.40, це означає, що починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Олег Сірман, Іра Саннікова, ми починаємо.
2: Триває повітряна тривога. Сподіваюся, що ви в безпечному місці. Завжди стежте, перепрошую, за повідомленнями нашої військової адміністрації, що там, де, куди і тому подібне. Сподіваємося, що ваш настрій не зіпсує повітряна тривога, і ви обов'язково будете поринати у продуктивний четвер вже.
1: Так, але коли тривога закінчиться, потрібно щось відзначити. От, і ми розкажемо, що зробити.
2: Відзначити життя.
1: Так, як мінімум, ми розкажемо про це буквально після наступної пісні.

0: 7.40, друзі, в щоденцях 7.45, і саме час розповісти, що нам варто відзначити після тривоги.
1: Ну, щонайменше, Всесвітній день горили сьогодні. Найкращий ранковий привід. Якщо ви сьогодні прокинулися вранці, подивилися на себе в зеркало, такі, ну, боже, що це? І не впізнали себе, то можете святкувати якесь інше свято.
0: А знаєш, як буде маленька горила?
1: Горилка?
0: Так.
1: Класний жарт, 98-го.
0: Так, правда. Ну, і ще, дорогі друзі, сьогодні є ще одне свято, з яким вас хочеться привітати. Слухай, я забув, яке свято там. Ти ж пам'ятаєш?
1: Сьогодні Всесвітній день моря. Справа в тому, що зараз вже така погода, що якраз саме час мріяти про море. Особливо тим, хто на морі цього року не був.
0: І того року не був.
1: І минулого. І позаминулого.
0: Я на морі не був з 13-го року. Я собі можу дозволити мріяти і мріяти. Тому вітаємо вас, друзі, з всіма святами. Будьте в безпеці, обов'язково пам'ятайте, що зараз тривога, і ви слухаєте ранкове шоу 7.40.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Є повідомлення, є повідомлення. Так, давай почитаємо. Так, доброго раночку, Олеже та Іринка. Доброго ранку вам, Надін. Та всім слухачам самого найкращого радіо «Буковинська хвиля». Ми теж так думаємо. Всім гарного дня. І пише Надін, що останній раз була на морі в 23-му році. Тепле Середземне море в Ізраїлі. Надін, щойно пів Чернівців вам позаздрило, а пів Чернівців зробило щось інакше. Ми не скажемо, що, але по себе подумали. Так, дорогі друзі, тривога в нас триває на території міста Чернівці і Чернівецької області. Будьте в безпечних місцях, закликаємо вас до цього. Ну і хочеться розповісти, як тепер люди кидають вейпи. Тому що, ну ти бачила?
1: Вейпи?
0: Так, ну типу от вже не дують оцю штуку.
1: Люди чи діти? Слухай, я бачила реально дуже багатько підлітків, які реально, я не знаю, хто їм це продає.
0: Я думаю, що є точки спеціальні.
1: Може крадуть десь?
0: А може крадуть. Ну, слухай, насправді придумали нову формулу, як кинути. Тепер повертаються до традиційних цигарок, і вони більш смердять, більш неприємно тримати в руках. Коли руки пахнуть, з рота пахне, одяг пахне, і
1: то ти вже не
0: вертаєшся
1: назад.
0: Так, тому ви собі беріть на озброєння.
1: Побачимо.
0: Беріть собі на озброєння цю нашу форму.
1: Так, я знаю, що навпаки.
0: Пише Надін, найзаздрять мовчки. Так, а я
1: так, бачите, ніхто нічого й не пише якраз.
0: От, дорогі друзі, почуємося після новин на «Буковинській хвилі», які ми почуємо від нашої Богдани, рівно о 8 ранку. Ми з Ірою йдемо квартувати ньюзрум, тому що, ну, всі хворіють потрошки. Осінь прийшла у нас сад, так.
1: Соплюки.
0: Соплюки, та. І почуємося одразу після новин, не примикайте.

0: На Буковині судитимуть адвоката і двох його спільників, які завозили автівки як гуманітарну допомогу. У Чернівецькій області у межах спецоперації виявили понад 200 кущів конопель і близько 2,5 кілограмів канабісу, а у Чернівцях можуть запровадити безкоштовне паркування для ветеранів війни. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть адвоката і двох його спільників, яких обвинувачують в незаконному ввезенні автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, впродовж липня-грудня минулого року вони організували ввезення в Україну 8 транспортних засобів загальною вартістю понад 4 мільйони 200 тисяч гривень. Для цього, за версією слідства, створили 3 благодійні фонди і оформили їх на знайомих. Через пункти пропуску на Буковині і Львівщині в Україну завозили позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки. У документах зазначали, що транспорт призначений для благодійних організацій, завдяки чому не сплачували митні платежі. Після перетину кордону автомобілі передавали іншим людям для особистого користування або ведення господарської діяльності. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченим може загрожувати до 11 років позбавлення волі. На Буковині поліцейські вилучили понад 200 кущів конопель і близько 2,5 кілограмів канабісу. Правоохоронці провели 21 санкціонований обшук у Чернівцях та населених пунктах області у межах всеукраїнської спецоперації «Джентльмени». Під час обшуків також виявили 3 гроубокси для вирощування рослин у контрольованих умовах і понад 520 пігулок наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів. Крім того, вилучили електронні ваги, пакувальні матеріали та інші речові докази. 9 фігурантам вже повідомили про підозру, усі вилучені речовини направили на експертизи. За цими фактами тривають досудові розслідування. У Чернівцях триває заповнення мереж опалення водою перед опалювальним сезоном. Для цього потрібен значний обсяг води, приблизно стільки, скільки усе місто споживає за місяць. Через посуху та маловоддя Чернівці Теплокомуненерго збільшує використання води з власних свердловин, щоб зменшити навантаження на міську систему водопостачання. 24 вересня заповнення мереж розпочнуть у районі вулиць Головної, Південно-Кільцевої та Воробкевича. У Чернівцях може запровадити безкоштовне паркування для ветеранів війни. Відповідна петиція набрала понад 250 голосів, необхідних для її розгляду. Тепер документ мають винести на сесію Чернівецької міської ради, пише Суспільне. Автор петиції пропонує надати ветеранам щонайменше 100 годин безкоштовного паркування на комунальних парковках щомісяця. Нині вартість паркування на комунальних майданчиках Чернівців залежно від місця становить 10, 15 або 20 гривень за годину. Водночас на парковках вже передбачені окремі безкоштовні місця. Остаточне рішення щодо пільги для ветеранів має ухвалити Чернівецька міська рада. У Чернівцях оголосили тендер на будівництво ветеранського простору вартістю 109 мільйонів гривень. Центр планують збудувати на вулиці Героїв Майдану 230 на вільній ділянці між кардіологічним та онкологічним центрами. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 25 вересня. Згідно з технічною документацією, будівництво мають завершити до кінця 2027 року. Це буде одноповерхова будівля площею понад 1460 квадратних метрів. У ветеранському просторі планують допомагати ветеранам адаптуватися до цивільного життя, а також надавати інформаційну та консультаційну підтримку. 60% вартості проєкту профінансують із державного бюджету, ще щонайменше 40% – із місцевого. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 7.43. Іра, що ти знаєш про OnlyFans?
1: Знаєш, там багатько людей зробило собі перший капітал, і навіть мені здається, що вже якось порозумілися, що навіть податки тепер вже сплачують.
0: Ну, це ще в процесі. В Україні там Данило Гетьманцев ще пише податки. От. Є найвідоміша онліфанниця у світі, Бонні Блю. От, дивлюсь на її фотографії зараз. Так.
1: Зараз
0: так.
1: Чи завжди?
0: Ні, ні, от я ніколи не був на онліфанці. Але
1: Бонні Блю.
0: Як іконку, ні. Насправді ні, Бонні Блю народила дитину і розіграла її ім'я на аукціоні.
1: Боже, думала, дитину розіграла.
0: Ні. От розіграла її ім'я серед тих людей, які би хотіли назвати цю популярну жінку, бо виявляється, в неї дуже широка аудиторія. Ну, Бонні Блю вже звучить, так? Типу, як,
1: слухай,
0: як
1: тобто
0: позивний.
1: Вона дозволила купити ім'я дитині?
0: Та. От, і продала ім'я своєї дитини, назвала її Болт... Чекай.
1: Болт у клуб.
0: Ні. Белт Болт називається.
1: Белт
0: Болт? Так. Чому так називається її хлопчик? Тому що вона продала його ім'я.
1: OnlyFans, Болт! Це що ще?
0: Це кооперація, та? Ні, за 1 200 000 доларів продала ім'я свого хлопчика Казино. Казино. Тобто, ну ти знаєш, найбільше грошей має хто.
1: Чекай, тепер мало звати Казино.
0: Тато,
1: а що ти любиш більше? Кальяни чи мене? Не говори дурниць, Кальянослав.
0: Ні, це назва якогось дуже відомого казино. Я ж не граю, я ж не маю за що. От, Belt Bolt називається це казино, яке заплатило 1 000 000.
1: Люди, які грають, теж не мають за що.
0: Потім не мають, спочатку мають. От, Belt Bolt називається цей хлопчик, і 1 200 000 доларів заплатили цій Бенні Блю, чи як її звати, онліфанниці, яка мала широку аудиторію до народження
1: що
0: свого хлопчика.
1: Що було широке у неї іще?
0: Я от не знаю, про це історія замовчує.
1: Асортимент
0: душа,
1: відео.
0: Душа. Угу. Широка душа завжди приваблює всіх людей.
1: Ну що ж, друзі, якщо можна щось продати...

0: Вітання всім, хто ще не приєднався до нас в ефірі та Іра Санікова. Для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі.
1: От я собі дивлюся на нову іграшку від компанії IKEA, яку в них можна придбати. Це котик, який має незадоволений вираз обличчя. Бо мені здавалося, завжди іграшки і ляльки, вони всі задоволені. Все в них добре.
0: Веселі.
1: Барбі посміхається. Кен радий, що він з Барбі. Ну все в них добре. І тут такий перший кіт, який показує стан нашого суспільства. Типу, ну дивишся на нього і думаєш, боже, ну.
0: А як же іграшка опудало на лисиці, пам'ятаєш, на стільчику?
1: А вона теж була зла?
0: Ні, вона була розчарована.
1: Розчарована. А тут реально кіт незадоволений. Взагалі, він незадоволений нічим. Навіть
0: покажи
1: тим,
0: фотографію.
1: От дивись, от він, от Іра дивиться на фоточку, і кіт, він, по-перше, ну, трошки має зайвих кілограмів, тобто йому вже не пощастило, знаєш.
0: Тобто кота зайвих кілограмів не буває.
1: Ну так, йому тепло видно максимально.
0: Так.
1: Видно, як діти з ним граються, але йому не подобається. Він завжди з однаковим незадоволеним виразом обличчя. Ну подивись, так? Ну, бачиш.
0: Боже, в кого моя фотка з'явилася?
1: Так, то не ти, Іра, то котик. От, ну і кіт дійсно такий виглядає, як ми з тобою, коли вранці прокидаємося в 6:00. Ну я в 6:00, де трошки пізніше. От, і так виглядає цей котик. 129 крон його ціна, скільки це у Швеції, скільки це гривнями, я не знаю.
0: Я не знаю.
1: От, крона, ну, до гривні, як
0: дешево,
1: ви,
0: як ви.
1: От, тому бачите, якщо у вас поганий настрій, то котик вам уже є у нагоді. Бумбокс Діагноз продовжує наш ефір, 8:16. Не знаю, як там за вікном, дощ, не дощ, закрив я
0: вікно. Ми тут, знаєте, як...
1: Казино.
0: Підвалі, нічого не бачимо.

0: Intellect. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер Інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.

0: для вашого здоров'я.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.

0: стадіону «Мальва».
1: Код в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Дано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: партнер львівські круасани.
1: Зараз будемо закручувати, але конче хоче їсти просто, неймовірно.
2: Конче хоче їсти. Це три окремі слова, так.
1: Отже, зараз буде Олег їсти львівські круасани, напихати свого рота ними. І з повним ротом цих круасанів буде намагатися сказати певне українське прислів'я. Якщо вам вдасться відгадати, почути, що він говорить, будь ласка, дзвоніть на 095-275-0100. Поспілкуємося в прямому ефірі, якщо ваш варіант виявиться правильним. То я сподіваюся, що ви зрадієте, так само, як і ми, і отримаєте 300 гривень на замовлення у львівських круасанах від нас. Отже, Олежку, ти готовий?
2: Угу.
1: Давай. Що це було за останнє слово? Так, давай ще раз. Та, не сиди на піпі, як то каже Олег, але це щось має бути інше. У нас є слухач або слухачка. Добрий день.
3: Привіт, привіт, мої ранкові пташечки.
1: Добрий день, Надін. Як справи?
3: Чудово все, вас слухаю, душа радіє.
1: Супер, я сподіваюся, що ще шлунок теж порадіє, коли ви виграєте. Ваш варіант?
3: Хочеш їсти калачі, не сиди на піпі.
1: У-ху-ху, вдалося, Надін. Ви наша переможець, дякуємо.
3: Ура!
1: Тепер давайте привітики свої. Передавайте.
3: Вам хочу подякувати за те, що ви робите настрій кожного ранку всім слухачам Буковинської хвилі. І хочу передати привіт нашим захисникам, щоб скоріше все закінчилося. Слава Україні!
1: Героям слава! Ми приєднуємося до усіх ваших привітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, коли Олег про ковтне зможе говорити.
4: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасани.

0: Перед тим, як ми розкажемо, що нам сьогодні обіцяють наші синоптики, є повідомлення у Viber, яке ми не можемо оминути увагою.
1: Добрий ранок, улюблене радіо. Дякую вам за веселі ранки. Цікаві новини та приємну музику заряджаєте на цілий день. Привіт колегам швейної фірми «Ошатне». Нехай руки та спини не болять. Педальки легко, жмуться, голки не ламаються і зарплата піднімається. Це нам пише
0: Марина. Написала нам Марина на наш Viber 095-275-0100. Марина, вам взаємні вітання. Дякуємо, що поруч із нами. Ну, а зараз настав час для погоди.

0: слова.
1: Ну що, друзі, у четвер, 24 вересня, на Буковині мінлива хмарність, і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 9 до плюс 17.
2: Далі у нас Вижницький район. Це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 4 до плюс 15.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17.
2: Ну і далі наші сусіди Снятинь, Коломия та Чортки. І залізчики від плюс 9 до плюс 17. Теж місцями можливий дощ.

0: Я собі думаю, що сьогодні дуже затори в Чернівцях, тому що повідомлення йдуть і прямо льються нам на Viber 090.
1: Є можливість написати, так?
0: Так, так, доброго ранку. Якщо можна, привітайте мою дружину Галину Дуплей з днем народження від чоловіка Ярослава. Вона зараз поруч, я вас дуже прошу, ваш постійний слухач. Дякую, Галину, ми вас щиро вітаємо, всіх благ, ваш чоловік вас дуже сильно любить. Ну і там потім пролунає красива пісня для вас, але поки що Ірина ж розкаже.
1: А поки що виявляється, що таки ера тіктоку взяла своє, підручники перетворюють на тікток. Стартап називається ScrollAd, і він робить із файлів PDF і великих документів інтерактивну стрічку. Штучний інтелект, знову ж таки, автоматично розбиває матеріал на короткі блоки і подає його у форматі тексту, відео, аудіо або завдань. Свайп угору – це нова тема. Свайп у бік – більше деталей про поточну. Після кожного блоку користувач отримує невеликий тест. І творці кажуть, що не хочуть створювати ще одну нескінченну стрічку. Мета – зачепити коротким форматом і мотивувати людину зануритися в тему ще глибше.
0: Тепер...
1: Ось спеціально для тих людей, в кого кліпове мислення. Це всі сучасники наші.
0: Так, тепер уроки будуть не 45 хвилин, а 15 секунд. Поки сторіс іде. Дорогі друзі, буквально за мить рубрика, яка називається «А що у кошику?», ви дізнаєтесь, що нам сьогодні дарують наші партнери від Тано Маркета. Будь ласка, дочекайтеся.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Отже, друзі, що у кошику? Що ми кладемо у кошик? Це повинні здогадатися ви. Сьогодні, звісно ж, як завжди, товар, який можна купити у «Тано Маркеті». Маса його, зараз я скажу,
3: так, шукаю. Слухай, немає його маси, немає, але
2: є його звук.
3: Ми дві штучки можемо вам цього товару сьогодні О, чуєте, як він звучить? Ану ще раз трошки, давай я приберу музику.
2: Ось сьогодні так. Фантик. Огурка, цукерка сьогодні. Ні, жартуємо.
3: Так, сьогодні дві штуки дуже класного товару від «Тано Маркета» 095-275-0100. Як гадаєте, що це може бути? Худий, довгий і дуже впевнений в собі. Перша підказка. Худий, і це не про мене, друзі. Худий, довгий. Як мені в мене худий. Довгий і дуже впевнений в собі. 095-275-0100. Доброго ранку, як вас звати?
4: Мене звати Рената.
3: Рената,
2: приємно, Ренаточка.
3: Дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант?
4: Мій варіант, що це батон.
3: Пасибі, Ренато, вам гарного дня.
2: Але
3: успіхів
2: Рената,
3: в школі.
2: Але Рената, справді, була дуже близькою.
3: Так, насправді
2: то,
3: близько.
2: Там літери Б і А точно є. Ба, але не то.
3: Ти хочеш, щоб ми бігом розіграли, так?
2: Що таке?
3: Та 095-275-0100. Ну, пошуми ще трошки нашим батоном, давай.
2: Дайте шуму!
3: Та, друзі, 095-275-0100, лінія вільна. Привіт, як вас звати?
5: Алло, доброго ранку. Це банан?
3: Пасибі, дякую.
2: Так
3: дякую.
2: І не познайомилися.
3: Так і не познайомилися.
2: Взяли і...
3: Але не банан.
2: Але не банан.
3: Так, лінія
2: вільна. А треба бачити, щоб так банан шарудів.
3: А слухайте, як банан. Чуєте? Чуєте, що це так? Худий, довгий і впевнений в собі. Сам по собі непоганий, але найцікавіше всередині. Всередині.
2: Якщо сюди покласти, звісно.
3: Так. Доброго ранку, як вас звати?
6: Доброго ранку, Вікторія.
3: Вікторія, вас так гарно чути. Будь ласка, ваш варіант.
6: Можливо, це батончик?
3: Окей. Дякуємо.
2: Ви теж близькі, звичайно, але лише за двома літерами. Ба!
3: Так, дякуємо. Дякуємо, Вікторія. Дякуємо всім, хто бере участь. Давайте ще трошки підказок. У нього французьке коріння, але він давно пішов по руках. У нього французьке коріння, але давно пішов по руках. Пошуми ще трошки, так, батончиком нашим. Так, є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
7: Алло.
3: Алло.
7: Батон?
3: Спасибі, це був Олег і Іра. Так, дякую.
2: 090... Але батон, ні, неправильна відповідь. Вона вже сьогодні лунала.
3: Так, 095-275-0100. Для тих, хто щойно долучився. Це рубрика «А що у кошику на Буковинській хвилі?» Даримо подарунки від «Тано Маркета». Ну, і вже були варіанти. Так, батончик. Був варіант батон. Був варіант банан. Так, але ні.
2: Ні, зараз люди будуть так. Не батон, не батончик. Може, батон іще?
3: Так, дивися. У нього французьке коріння, але він давно пішов по руках. Сам по собі непоганий. Найцікавіше всередині. Так, доброго ранку, як вас звати? Алло.
8: Алло, доброго ранку.
3: Як вас звуть?
8: Мене звати Софія.
2: Як?
8: Софія.
2: Софія, дуже приємно.
3: Будь ласка, ваш варіант відповіді.
8: Мій варіант багет.
3: Yes,
2: каже Олег. І ми теж всі раді за вас, насправді. Скажіть, будь ласка, чи важко вдалося? Важко вдавалося? Чи важко відгадувалося?
8: Ну, після підказки з батоном, ні.
3: Софія, скажіть, будь ласка, ви куди прямуєте, таким працюєте? Нам дуже цікаво, хто наші слухачі.
8: Я прямую на навчання, я поки не працюю, але я вчуся в коледжі.
3: Клас, а у вас такий вже дорослий голос, ніби у вас багато грошей є, Софія. Ми вас щиро вітаємо. Так, будь ласка, ваші передавайте привіт, кому бажаєте.
8: Передаю привіт керівнику своєму дяді, він військовий.
3: Так.
8: І своїй сім'ї.
3: Приємно.
2: А в якому коледжі навчаєтеся?
8: Причину.
2: Чудово, я теж там вчилася колись.
3: Та,
2: дуже
3: бачите,
2: давно.
3: Ви Зірою маєте багато спільного. Так, будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій багет. До речі, сьогодні три штучки багета, насправді.
2: Ти казав дві.
3: Дві, точно, дві.
2: Одну вже собі відклав.
3: Так, це була рубрика «А що у кошику?»
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності це.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ну що, друзі, нам надзвичайно приємно, що ви продовжуєте писати свої повідомлення нам у Viber. Ну і звісно ж, вже привітали свою чарівну дружину, а зараз будемо вітати чиюсь дуже файну куму. Одну секундочку, роблю трошки собі більше. Добрий ранок, улюблене радіо. Будь ласка, привітайте мою куму Наталі з днем народження. Міцного здоров'я, щастя, гарного настрою і мирного неба над головою. Дякую вам. І це пише
1: Ангеліна. Вона написала на Viber. Ну а ми озвучуємо перший на сьогодні промокотик від нашого партнера Santa Sushi. Дорогі друзі, щоб узяти участь, напишіть сьогоднішній промокотик, який звучить так. Так, соєвий фокус. Соєвий фокус у наш телеграм-бот. І вже ввечері Іван Ізрілок скаже, хто отримує смачні суші від нашого партнера Santa. Тим часом я нагадаю, що таке Santa, якщо ви раптом забули.
2: Реклама.
1: Це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальні обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте в Чернівцях на головну 64 або заходьте в їхній інстаграм Santa, нижнє підкреслення суші.
2: Реклама.
1: Соєвий фокус у наш телеграм-бот. Напишіть і нехай вам пощастить.
0: Нехай вам пощастить і ви отримаєте цілу пропозицію тижня. Це, я вам скажу, 1230 грамів. Понад кілограм таких добірних суші. Мені здається, є за що поборотися.
1: Є. Ну і вже о 9-й нашу Богдану тут зустрічайте з новинами. Потім Катю з новинами спорту. Ну а потім нас із смачною піцею. Пронто дочекайтеся.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. 4 громади Вижницького району отримали інклюзивні шкільні автобуси, а Чернівецька міська поліклініка номер 2 придбала сучасну рентгенівську систему. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого двоє людей загинули, ще щонайменше 8 постраждали. Про це повідомили в ДСНС. У Солом'янському районі столиці частково зруйновані склади. Вогонь від них розповсюдився на підвальні приміщення. У Подільському районі росіяни влучили поряд із пологовим будинком. У Дніпровському районі пошкоджено 3-поверхову адмінбудівлю, відомо про одного постраждалого. За іншою адресою зруйновано приватний будинок. До слова, наразі у Чернівецькій області триває повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, є загроза ударних БПЛА. У Чернівцях від сьогодні до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Водопостачання буде із 6 до 10 ранку і ввечері з 18 до 22 години. В інші години тиску мережі знижуватимуть або вода буде тимчасово відсутня. У цей час резервуари наповнюватимуть водою. Про це повідомили в міській раді. Обмеження запроваджує через тривалу посуху і зменшення ліміту забору води для чернівців. Графік діятиме для більшої частини міста. Водночас на вулиці Русь, а також у мікрорайонах Калічанка і Рогізна воду подаватимуть у звичному режимі. Поблизу села Бояни на Буковині виявили незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші. Порушення зафіксували на землях лісогосподарського призначення працівники Державної лісової охорони спільно з фахівцями Державного підприємства «Ліси України». На території Новоселицького лісництва виявили 3 ділянки зі слідами земляних робіт. Там працювала гусенична техніка, знімали і переміщували ґрунт, утворилися виїмки і насипи. Загальна площа ділянок становить понад 2 гектари. Матеріали передали правоохоронцям для встановлення всіх обставин і надання правової оцінки. Також очікують перевірок Державної екоінспекції та Держгеокадастру, які мають визначити розмір можливої шкоди. 4 гірські громади Вижницького району отримали інклюзивні шкільні автобуси. Новий транспорт передали Берегометській, Вижницькій, Путильській та Усть-Путильській громадам. Автобуси мають забезпечити безпечний комфортний доїзд учнів до навчальних закладів і додому. Загалом з 2023 року Чернівецька ОВА закупила для громад області 105 нових шкільних автобусів. З них 19 придбали цьогоріч на загальну суму 78 мільйонів 800 тисяч гривень. 8 автобусів громади вже отримали, ще 11 планують передати протягом наступних 2 місяців. Транспорт придбали за кошти державної субвенції та за співфінансування з місцевих бюджетів. У Чернівецькій міській поліклініці номер 2 придбали сучасну цифрову рентгенівську систему. Йдеться про обладнання, завдяки якому пацієнти зможуть швидше проходити рентгенологічні обстеження і отримувати зображення високої якості за мінімального променевого навантаження. Вартість обладнання становить понад 4 мільйони 239 тисяч гривень. Із них 4 мільйони 120 тисяч – це кошти міського бюджету і ще майже 120 тисяч – кошти медзакладу, отримані від Національної служби здоров'я України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Найслабша збірна за останні 30 років. Напередодні старту Ліги Націй відомий коментатор Віктор Вацько виступив із доволі різкою оцінкою нинішньої збірної України. На його думку, настільки слабкого за підбором футболістів складу національна команда не мала за останні 25-30 років. Один із головних аргументів – кадрова ситуація. 20 із 30 викликаних гравців представляють українську прем'єр-лігу, а лише двоє виступають у топ-5 чемпіонатів Європи. При цьому, за словами Вацька, лише до 4 футболістів практично немає запитань щодо їхньої нинішньої форми. Журналіст також звернув увагу, що Андреа Мальдера чітко не озвучив завдання збірної на цей розіграш Ліги Націй. Сам Вацько припустив, що результат у турнірі зараз може бути не головним пріоритетом команди. А перевірити ці слова Україна зможе вже 25 вересня у матчі проти Угорщини. Далі поєдинки з Грузією, Північною Ірландією та ще одна зустріч з угорцями. Буковина ж заповнить міжнародну паузу 3 контрольними матчами. Вже 27 вересня чернівчани проведуть одразу 2 спаринги у Кишиневі проти одного з лідерів чемпіонату Молдови – Зімбру. Матчі розпочнуться о 12 та 16 годинах. А 3 жовтня Буковина повернеться на рідний стадіон, де зіграє з епіцентром. Початок матчу о 13 годині. Вхід на домашній спаринг коштуватиме 100 гривень, а всі гроші від продажу квитків передадуть на допомогу ЗСУ. Теніс. Олександра Олійникова завершила виступ на турнірі WTA 500 у Сінгапурі. У 2 колі українка без шансів поступилася 25-й ракетці світу Майі Хвавільській. Матч тривав лише 1 годину. Олійникова програла перший сет в суху, а в 2-му взяла лише 1 гейм. Таким чином, українці не вдалося взяти реванш у польки за поразку в їхній попередній зустрічі ще в 2024 році. Формула-1. З 24 до 26 вересня відбудеться гран-прі Азербайджану – 15-й етап сезону Формули-1. Баку – одна з найнепередбачуваніших трас календаря. Вузькі вулиці старого міста тут поєднуються з понад 2-кілометровою прямою. Цього разу вікенд змістили на день раніше. Кваліфікація відбудеться у п'ятницю, розпочнеться о 15-й годині. А гонка у суботу – 26 вересня, початок о 14-й. А серед головних інтриг – повернення і Ісака Аджара до Редбула та боротьба Мерседеса, Макларена і Феррарі на специфічній трасі Баку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Триває ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну і як ви знаєте, у Чернівцях наближається відзначення Дня міста. Ну і ми просто зараз розкажемо, де це можна зробити.
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт на одній сцені. Кіна Кароль, як так, та діджей Ф'юрі. Ну і що особливо приємно, вхід на цю подію вільний.
2: Ось, ну і звісно, хто ж організовує? Будівельна компанія «Веда Груп». Зараз скажу кілька слів про неї.
1: Реклама.
2: Так, компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і у Чернівцях. Уже реалізує тут аж 2 житлові комплекси. Схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож, занотовуйте. 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, як так, діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із «Веда Груп».
1: Реклама.
0: Дорогі друзі, попереду у нас рубрика, яка називається «Піца квест». Обов'язково дочекайтеся. Ну і ми вже для вас готуємо локацію, яку ви сьогодні будете розгадувати.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, продовжуємо читати ваші повідомлення. Доброго ранку, наші сонечка, Іринка та Олег. Ой-ой-ой, як приємно. Бажаю всім гарного і тихого дня. Привіт моїм зайцям Лізі і Стасу. Люблю вас. Чекаємо відбій і віримо в перемогу. Вже дуже хочеться миру. Божої охорони вам, наші захисники, безмежно вдячні. Аліна з бізнес-центру Куб. Дуже приємно.
2: Дякуємо вам, Аліно. Ну і ми переходимо до того, аби вам, дорогі наші слухачі, дарувати сьогодні смачну піцу від Pronto. Умови дуже прості. Ми для вас загадуємо локацію в межах міста Чернівці, чекаємо різноманітні відгуки, хороші і не дуже. Ну а вам потрібно вгадати, про яку локацію йдеться. Якщо маєте будь-які варіанти, 095-275-0100. Так, є в мене. Давай почнемо з поганого. Давай з поганого почнемо.
1: Я не маю ні хорошого, ні поганого.
2: Я ж тобі надіслав. Так, ресторан, гастрономічна пригода у стилі більше ніколи. Ми з чоловіком вирішили повечеряти. Ресторан.

0: не був переповнений. Ми навіть забронювали столик заздалегідь. Мабуть, це була перша і остання дія з нашого боку. Замовили їжу і попросили, щоб подавали все одночасно. Якось наївно, правда? Через 20 хвилин чоловіку принесли шалатик і шашмить. Ну, це багато, коротше. Вона написала твір на тему, як негативно не любить цей ресторан.
1: Друзі, це така локація, якої більше немає у Чернівцях. До речі, я її бачила, що зараз здається в оренду.
0: Так, бачила.
1: Так, можна під бізнес взяти це приміщення в оренду.
0: Бо це було рекламне етіре.
1: Воно зберегло. Ну, ні, просто я бачила. Ну, от, можливо, комусь допоможе ця підказка. А зараз гарний відгук. Ольга Ніколаєнко, рік тому. 5 зірочок. Найвищі бали. Якби можна було поставити 10 зірочок з 5, то вони всі цьому ресторану. Найвища якість продуктів. Неймовірно смачно та оригінально. Кухарям просто велика дяка. Інтер'єр неймовірно елегантний. Сервіс обслуговування на 5 з плюсом. Молодці. Так тримати. Моя шана.
0: Моя шана написала. Так, далі є Дмитро Гайворонський. Рік тому. Взагалі не сподобалося нічого, окрім локації для фото. Замовляла Дмитро, а пише замовляла. Замовляла рагу з морепродуктами. Чесно кажучи, особливо не заморочувалася не видом, ні смаком. Так, є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
2: Доброго ранку, Сергій.
0: Сергій, доброго ранку. Як там у нас атмосферка на чернівецьких дорогах?
2: Все чудово, поки. Дякую.
0: Супер. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
2: Вавилон.
0: Клас, дякую. Але Вавилон був нещодавно. Дякую, Сергій. Вам успіхів. Так, продовжуємо,
1: Рік тому Ігор Яскал пише, ставлячи 5 зірочок. Ресторан залишив чудові враження. Гармонійний дизайн інтер'єру підкорює з першого погляду. Тепла гама створює затишок, а стильний декор додає елегантності. Все продумано до дрібниць. Кожен елемент підкреслює сучасність і вишуканість атмосфери. Ідеальне місце для приємного відпочинку.
0: Олена Бежам пише, 2 роки тому, навіть не хочеться нічого коментувати. Тоді, чого тоді пишете? Спортили максимальне враження. Єдиний плюс – це офіціант Василь, якщо не помиляюсь. Він дійсно старався все виправити. А адміністратор і кухня повели себе максимально непрофесійно до прохання гостей. А яке було прохання гостей, ніхто не знає. Так.
1: 5 зірочок від Анни рік тому. Нещодавно відвідала у Чернівцях. І загальне враження залишилося позитивним. Атмосфера закладу стильна та затишна з приємною музикою і сучасним дизайном. Меню досить різноманітне, з акцентом на середземноморську кухню. Замовляла пасту з креветками, піцу з грушею і горгонзолою та мезе. Що це таке, не знаю, але, напевно, смачно. За порадою офіціанта. Коктейлі також смачні. Keep Royal з цікавою подачею. Усе було смачним, інгредієнти свіжі, обслуговування було привітним та швидким. Загалом гарне місце для вечері чи зустрічі з друзями. Обов'язково повернусь іще.
0: Користувачка Анна пише, 2 роки тому вчора вечеряла з подругами у вашому закладі. Інтер'єр гарний, страви більш-менш смачні, але обслуговування просто жах. Офіціант максимально зневажливо до нас відносився. Коли ми попросили розрахуватися картку, він пішов і перевернув очі. Не зрозуміло чому. Так. Ще один мінус – це неприємність. Якщо ви позиціонуєте себе як ресторан європейського рівня, на столі мав бути хоча б графін води, але такого не було. Ще взагалі грала музика для атмосфери, яка настільки голосно грало, що ми з подругами себе не чули. Ось так. Так, де ти заклад знаходився?
1: В центрі міста.
0: Центр міста. Зараз його нема вже.
1: Нема вже.
0: Нема. Там можна було їсти таку всяку кухню.
1: Середземноморську особливо.
0: Там морська кухня. Так. Дорогі друзі, давайте подумаємо. 0,95.
1: Пише Вікторія Телешман. Лосось з брокколі та соусом берлан. А ні, берблан. Пише не інакше. Рекомендую. Смачно. Десерт мілфей має оригінальний смак.
0: Мілфей.
1: Це ж ти!
0: Та. Євгенія, персонал непривітний, замовлення чекали довго. Ще й зауваження від персоналу слухали, що гучно себе поводимо. Настрій зіпсовано. Дякуємо, дуже привітне місто Чернівці. Так, друзі, 095-275-0100. Локація вже зачинена в місті Чернівці. Там можна було скуштувати середземноморську кухню. Так, знаєте, така підказка, бувають чужі, а бувають... Давайте подумаємо. 095-275-0100. Давайте забирайте пісу. Час іде. Так, 095-275-0100. Називайте свої варіанти. Ір, давай хороший. Ще ж є.
1: Так, зараз.
0: Ні, ти вже нема. Вже нема. А є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
3: Алло, доброго дня, Аліна.
0: Аліна, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Я думаю, що це мої.
0: Нарешті. Так, дійсно. Чи мої, не знаю, мої, як прав. Мої. Мої. Ми вас ще ритаємо. Аліна, скажіть, будь ласка, чого так довго?
3: Ну, я тільки включила радіо, почула.
0: Ми так вас чекали, так вас чекали. Аліна, будь ласка, ваші привіти передавайте.
3: Дякую, передаю привіт своїм колегам по роботі, передаю привіт своєму тату, і, можливо, він мене чує з Польщі.
0: Так.
3: Я чула, що він з Польщі теж слухає радіо, якраз коли по дорозі їде на роботу, то якщо він мене чує, тату, привіт. Привіт своєму чоловіку і всім колегам на роботі. Всім гарного дня бажаю.
0: Пасибі, Аліно. Будь ласка, будь на лінії поза ефіром, ми розкажемо, як ви забирати піцу. А ми сьогодні загадували заклад
1: Мої рестобар у Чернівцях. Зачинив він свої двері, звичайно, в гуглі пише тимчасово закрито.
0: А там гіга колись, друзі мої, я вип'ю кава. Це був піца-квест.
4: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мама не народжується з інструкцією.
4: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
3: Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Ми дікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ще залишилися подарунки, про які не розповіли. Якщо ви хочете отримати годину гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус», то нашорошуйте вуха. Зовсім скоро озвучимо промокод, який, можливо, саме вас приведе до цього виграшу. А поки що нагадаю, що таке тенісний клуб «Кактус».
1: Реклама.
0: Отже, друзі, тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення за сартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти із різним покриттям. Шукайте в інстаграм kaktus_tennis.cv або за адресою Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
2: Ну і сьогоднішній промокотик звучить так – весільний корт. Весільний корт, не торт, бо я знаю наших буковинців, саме весільний корт. Напишіть наш телеграм-бот, і вже сьогодні ввечері дізнаємося, хто отримує цей подаруночок. Ну, а ми прямуємо далі. За мить розкажемо про погоду на сьогодні і нагадаємо, що на Буковинській хвилі сьогодні можна виграти.

0: реклама.
1: Отже, дорогі друзі, сьогодні маємо 24 вересня, і що обіцяють нам синоптики, розкажемо просто зараз. На Буковині протягом усього дня буде мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 17.
2: Вижницький район. У Вижниці потилі, Вашківцях та Бергомиті від плюс 4 до плюс 14.
1: Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Це все наш Дністровський район. Сьогодні вам прогнозують від плюс 9 до плюс 17.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 17. Так само мінлива хмарність, опадів не передбачається.
1: Отож, нагадаємо, що на Буковинській хвилі сьогодні можна виграти. Якщо бажаєте участь взяти у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркета, то пригадайте фільм «Кінг Конг». Але сьогодні потрібно писати «Кінг Беконг». «Кінг Беконг». «Кінг Беконг» у наш телеграм-бот. Дорогі друзі, два окремі слова для того, щоб ввечері вам позвонив Іван Ізраїлик.
2: Далі, якщо бажаєте отримати цілу годину гри в великий теніс у тенісному клубі «Кактус», то, будь ласка, пишіть «Весільний корт».
1: Ну і вас чекає величезна пропозиція тижня від нашого партнера Сента.
2: 1 кілограм, 230 грамів добірних суші.
1: Слухай, я вже хочу, правда. Я би вже їв раніше суші.
2: Не кажи промокотик, самі зареєструємося.
1: Соєвий фокус, напишіть у наш телеграм-бот і обов'язково вам буде щастя. І уявіть собі, що завтра вже п'ятниця, завершення цього робочого тижня, максимально насиченого і по-справжньому осіннього. Тому що я вже відчув трошки прохолоду.
2: Якщо Олежик вже прийшов в куртці на роботу, то це означає, що дійсно прохолоду він відчуває. А що будете відчувати ви завтра? Ну, побачимо. О 7:40 завтра знову зустрічайте. Олег Сірман та Іра Саніква для вас будуть працювати і працювали сьогодні. В будь-якому разі залишайтеся на Буковинській хвилі, тому що якщо раптом не дочули якийсь промокодик, наші колеги обов'язково вам їх нагадають. Тут у нас прямі ефіри, наші колеги готові вас радувати, розповідати усі найсвіжіші новини, ну і, в принципі, приносити вам радість, щастя і позитивну, гарну музику. Тож, залишайтеся поруч на Буковинській хвилі. Всім па-па!

0: закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com. Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Гарантія.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковині пункти пропуску на кордоні з Молдовою не працюють понад 6 годин. У Чернівцях через обмеження водопостачання організували підвіз води, а 4 гірські громади Вижницького району отримали інклюзивні шкільні автобуси. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Харківщині внаслідок російського удару по фермі загинули 6 людей. Атака сталася у селі Стара Гнилиця Чугуївського району. Серед загиблих 2 чоловіків і 4 жінки. Ще 12 працівників ферми постраждали. Пораненим надають медичну допомогу. Рятувальні служби продовжують працювати на місці удару. На Буковині через повітряну тривогу тимчасово не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні. Зокрема, в Дністровському районі пункти пропуску не працюють вже понад 6 годин. Повітряну тривогу там оголосили о 3:09. Також через повітряну тривогу 6:17 призупинили роботу пункти пропуску на румунському напрямку. Загалом на Буковині діють 15 пунктів пропуску. Їхню роботу відновлять через 3-5 хвилин після оголошення відбою повітряної тривоги. Тимчасове призупинення роботи пунктів пропуску під час повітряної загрози пов'язане із безпекою людей і можливим рухом повітряних цілей у напрямку держкордону. У Чернівцях через обмеження водопостачання організували підвіз води. У випадку термінової потреби у воді мешканці можуть звертатися до аварійно-диспетчерської служби за номером 0372-54-73-54. Про це повідомили у водоканалі. Нагадаємо, що у Чернівцях від сьогодні до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Водопостачання буде з 6 до 10 години і з 18 до 22. В іншого години тискомережі знижуватимуть або вода буде тимчасово відсутня. У цей час резервуари наповнюватимуть водою. Про це повідомили міській раді. Обмеження запроваджує через тривалу посуху і зменшення ліміту забору води для чернівців. Графік діятиме для більшої частини міста. Водночас на вулиці Руській, також в мікрорайонах Калічанка і Рогізна воду подаватимуть у звичному режимі. 4 гірські громади Вижницького району на Буковині отримали інклюзивні шкільні автобуси. Новий транспорт передали Берегометській, Вижницькій, Путильській та Усть-Путильській громадам. Автобуси мають забезпечити безпечний комфортний доїзд учнів до навчальних закладів і додому. Загалом з 2023 року Чернівецька ОВА закупила для громад області 105 нових шкільних автобусів. З них 19 придбали цьогоріч на загальну суму 78 мільйонів 800 тисяч гривень. 8 автобусів громади вже отримали. Але ще 11 планують передати протягом наступних 2 місяців. Транспорт придбали за кошти державної субвенції та за співфінансування з місцевих бюджетів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Том Клі.

0: Ено Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
7: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: У четвер, 24 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцьмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 17. Погода.
1: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку України. Українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Над Буковиною під час тривоги зафіксували 3 безпілотники. У громадському транспорті Чернівців технічний збій в роботі валідаторів, а медзаклади Буковини готові до можливих тривалих відключень світла на 91%. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Над Буковиною під час тривоги зафіксували 3 безпілотника. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Один з них упав поблизу селища Солка у повіті Сучава, повідомили в Міністерстві оборони Румунії. Він перебував у повітряному просторі країни приблизно 4 хвилини. Постраждалих немає. На Буковині внаслідок ДТП минулої доби загинули 2 людей, ще один чоловік травмувався. Аварія сталася на автодорозі Н03 Житомир-Чернівці. Про це повідомили в ДСНС. Аварія сталася за участі автомобіля ВАЗ і вантажівки Mercedes-Benz. Унаслідок лобового зіткнення на місці аварії загинув чоловік 1988 року народження. Рятувальники дістали з пошкодженого автомобіля чоловіка 2001 року народження і передали його медикам. Згодом він помер у лікарні від отриманих травм. Ще один травмований чоловік 2009 року народження. Наразі він перебуває в одному з медичних закладів Чернівців. В Чернівцях тимчасово виникли проблеми з автоматизованою оплатою проїзду у громадському транспорті. Через атаки на інфраструктуру валідатори наразі працюють в офлайн-режимі. Застосунок Control-All тимчасово недоступний. Пасажири можуть оплачувати проїзд за допомогою QR-кодів у салоні транспорту через застосунок EasyPay або ж придбати квиток у терміналах самообслуговування. Наразі фахівці працюють над відновленням роботи системи. Медзаклади Буковини готові до можливих тривалих відключень світла на 91%. Усі стаціонарні медичні заклади області забезпечені генераторами. Загалом у 70 медзакладах працюють 373 генератори з загальною потужністю понад 12 тисяч кВт. Вони мають підтримувати роботу критично важливого обладнання, операційних, реанімації, систем водопостачання і зв'язком. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА, пише Суспільне. Медзаклади також мають 279 тонн пального, цього достатньо приблизно на 11 днів роботи. Водночас закладам первинної меддопомоги додатково потрібні ще 30 генераторів. До можливих перебоїв з теплом і водою готуються за допомогою автономного опалення, свердловин і криниць. Крім того, у 15 медзакладах встановили сонячні панелі. Усі лікарні області забезпечені захисними спорудами. Крім того, 23 медзаклади мають супутниковий зв'язок «Starlink». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
5: безліміт хітової музики на 100FM.
4: Буковинська хвиля 100FM.

0: Market завжди ближче.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самий плані може бути вибрання вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12 2014 року.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
4: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Венгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
1: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва». Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

У четвер, 24 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцьмані, Новоселиці та Сторожинці – від плюс 9 до плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – від плюс 4 до плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 9 до плюс 17.

0: реклама.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку України. Українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
1: Жити з комфортом та впевненістю.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Найслабша збірна за останні 30 років. Напередодні старту Ліги Націй відомий коментатор Віктор Вацько виступив із доволі різкою оцінкою нинішньої збірної України. На його думку, настільки слабкого за підбором футболістів складу національна команда не мала за останні 25-30 років. Один із головних аргументів – кадрова ситуація. 20 із 30 викликаних гравців представляють українську прем'єр-лігу, а лише двоє виступають у топ-5 чемпіонатів Європи. При цьому, за словами Вацька, лише до 4 футболістів практично немає запитань щодо їхньої нинішньої форми. Журналіст також звернув увагу, що Андреа Мальдара чітко не озвучив завдання збірної на цей розіграш Ліги Націй. Сам Вацько припустив, що результат у турнірі зараз може бути не головним пріоритетом команди. А перевірити ці слова Україна зможе вже 25 вересня у матчі проти Угорщини. Далі поєдинки з Грузією, Північною Ірландією та ще одна зустріч з угорцями. Буковина ж заповнить міжнародну паузу 3 контрольними матчами. Вже 27 вересня чернівчани проведуть одразу 2 спаринги у Кишиневі проти одного з лідерів чемпіонату Молдови – Зімбру. Матчі розпочнуться о 12 та 16 годинах. А 3 жовтня Буковина повернеться на рідний стадіон, де зіграє з епіцентром. Початок матчу о 13 годині. Вхід на домашній спаринг коштуватиме 100 гривень, а всі гроші від продажу квитків передадуть на допомогу ЗСУ. Теніс. Олександра Олійникова завершила виступ на турнірі WTA 500 у Сінгапурі. У 2 колі українка без шансів поступилася 25-й ракетці світу Майі Хвавільській. Матч тривав лише 1 годину. Олійникова програла перший сет в суху, а в 2 взяла лише 1 гейм. Таким чином, українці не вдалося взяти реванш у польки за поразку в їхній попередній зустрічі ще в 2024 році. Формула-1. З 24 до 26 вересня відбудеться Гран-прі Азербайджану – 15-й етап сезону Формули-1. Баку – одна з найнепередбачуваніших трас календаря. Вузькі вулиці старого міста тут поєднуються з понад 2-кілометровою прямою. Цього разу вікенд змістили на день раніше. Кваліфікація відбудеться у п'ятницю, розпочнеться о 15-й годині. А гонка – у суботу, 26 вересня, початок о 14-й. А серед головних інтриг – повернення Ісака Аджара до Редбула та боротьба Мерседеса, Макларена і Феррарі на специфічній трасі Баку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Даним день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! Ви на Буковинській хвилі, а біля мікрофону Таня Сухарєва. В ефірі розпочинається програма «Танін день». Попереду 2 годинки музики, гарного настрою, корисних речей і тих маленьких моментів, які можуть зробити ваш день приємнішим. Тож залишайтеся зі мною, будемо проводити цей день разом.

0: Свою усмішку зверніть увагу на Марко Клінік.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Why?

0: Четвер – це вже той самий день, коли особливо хочеться сказати собі ще трохи, можна буде видихнути. Але навіщо чекати вечора чи вихідних, щоб дозволити собі хороший настрій? Можна просто зараз увімкнути улюблену пісню, зробити ковток кави, написати людині, за якою скучили, або нарешті зробити те маленьке «хочу», яке давно відкладали. Ну, а через невеличку паузу та пісня «Зону комфорту» від Шугара я розповім вам гороскоп на сьогодні. Тому залишайтеся з нами на хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
0: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ «Буковина Мол».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Можете сьогодні повернутися до справи, яку колись відклали, і раптом побачити спосіб завершити її простіше.
1: Тельці.
0: День може повернути вас до людини, розмови або питання, яке вважали закритим. Не обов'язково знову проходити той самий сценарій. Можливо, цього разу ви вже бачите його зовсім інакше.
1: Близнюки.
0: Сьогодні можуть нагадати про себе незавершені робочі питання або обіцянки, які ви колись дали. Краще не хапатися одразу за все, оберіть одне і доведіть до кінця.
1: Раки.
0: Сьогоднішній день може повернути вас до старої мрії або ідеї, яку ви свого часу відклали. І, можливо, зараз у вас вже достатньо досвіду, щоб подивитися на неї по-новому. Хороший день для творчості, навчання, планування подорожей і розмов, які надихають.
1: Леви.
0: Сьогодні увага може зміститися на фінанси, спільні ресурси або питання, які ви звикли тримати про собі. Не приймайте фінансових рішень лише на емоціях.
1: Діви.
0: Особливо відчутним може бути бажання розібратися у стосунках, можливо, повторна розмова з людиною або ситуація, яка вже колись виникла між вами.
1: Терези.
0: Можете помітити стару звичку або спосіб діяти, який непомітно забирає ваші сили. Сьогодні хороший момент не критикувати себе за це, а просто змінити одну маленьку деталь у щоденній рутині.
1: Скорпіони.
0: День може повернути вас до старого захоплення, творчої ідеї або людини, поруч із якою ви колись почувалися натхненно.
1: Стрільці.
0: Можуть знову виникнути домашні або сімейні питання, які ви давно відкладали. І сьогодні краще не тікати в роботу чи справи, а приділити цьому трохи більше уваги.
1: Козероги.
0: Сьогодні варто уважніше поставитися до інформації, повідомлень і домовленостей. Може повернутися тема, яку ви вже обговорювали, але тепер з'явиться нова деталь.
1: Водолій.
0: Сьогоднішній день може підсвітити питання грошей і власної цінності. Можливо, ви знову опинитеся перед вибором, який вже колись робили. І сьогодні корисно запитати себе, чи відповідає це тому, чого я насправді хочу.
1: Риби.
0: Місяць у вашому знаку підсилює емоції та інтуїцію. Також можуть повернутися старі думки, почуття або незавершені ситуації. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: погода.
1: У четвер, 24 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – від плюс 9 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – від плюс 4 до плюс 14. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові – від плюс 9 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 5. 15.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, поговоримо про наші розіграші. Сьогодні у вас є можливість виграти одразу кілька різних подарунків. Серед призів спробуйте зібрати продуктовий кошик «Вітано Маркет» на суму 300 гривень. Тобто можна виграти не просто щось символічне, а спробуйте зібрати невеличкий набір продуктів, який буде корисний або смачний вам вдома. А для тих, хто любить просто смачно поїсти, можна виграти смачний сет суш від «Санта Суші». Ну а хто любить активний відпочинок, маємо ще одну дуже приємну можливість, а саме розіграємо годину гри у великий теніс. Ну а за мить розповім деталі.

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів. На радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Сента Суші. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Соєвий фокус» нашому телеграм-боту «Радіо Сиві Бот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє смачний сет, пропозицію тижня від Сента Суші. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обічі вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в Instagram. Сента Суші.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Соєвий фокус» і вигравайте смачний сет. А для тих, хто хоче спробувати зібрати продуктовий кошик від Тано Маркет на 300 гривень, то відправляйте промокотик «КінгБеконг». Bye.

0: друзі, уявіть, свіже осіннє повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти, пишіть промокотик «Весільний корт». У наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс Сіві» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокотик «Весільний корт» і грайте у великий теніс. А ще давайте підсумуємо по сьогоднішнім промокотикам. Отже, на сьогодні актуальні промокотики – це «Весільний корт», «Соєвий фокус» і «Кінг Беконг».

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Коли ми хвилюємося перед важливою подією, нам часто здається, що всі навколо помічають наше хвилювання. Голос, руки, паузи, навіть те, куди ми дивимося. Але в психології є явище, яке називають ефектом прожектора. Люди схильні переоцінювати, наскільки сильно інші звертають увагу саме на них. Тобто ви можете весь ранок думати, усі побачать, що я хвилююся. А людина навпроти може взагалі бути зайнята думками про свою каву, роботу і те, що їй відповісти на повідомлення. Тож, якщо сьогодні переживаєте через те, як ви виглядаєте, говорите чи поводитеся, пам'ятайте, увага інших людей далеко не завжди сфокусована на вас так сильно, як це відчувається зсередини. Ось такий цікавий факт.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, перша годинка програми «Тайні день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилі 100FM. Вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини нашого міста, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще один чоловік травмувався. Чернівці завершили підготовку котелень до опалювального сезону, а у місті Добра відбудеться міжнародний саміт «Метелики Надії». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще один чоловік травмувався. Аварія сталася на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Про це повідомили в ДСНС. Аварія сталася за участі автомобіля ВАЗ і вантажівки Мерседес. Унаслідок лобового зіткнення на місці аварії загинув чоловік 1988 року народження. Рятувальники дістали з пошкодженого авто чоловіка 2001 року народження і передали його медикам. Згодом він помер у лікарні від отриманих травм. Ще один травмований чоловік 2009 року народження. Наразі він перебуває в одній з лікарень Чернівців. В Чернівцях завершили підготовку котелень до опалювального сезону. У Чернівці теплокомуненерго кажуть, що протягом міжопалювального періоду відремонтували, оновили обладнання і тепломережі, перевірили генератори і запаси палива. Також підготували свердловини і резервуари з водою для автономної роботи. Готовність об'єктів і мереж підтвердила комісія разом із державним інспектором з енергетичного нагляду. Водночас у місті вже заповнюють водою теплові мережі. Через посуху і маловоддя для цього збільшують використання води з власних свердловин, щоб зменшити навантаження на міську систему водопостачання. У Чернівці теплокомуненерго нагадують, що до початку опалювального сезону управителі ОСББ і ЖБК мають підготувати внутрішньобудинкові мережі і надати акт їхньої готовності. У Чернівцях 25 і 26 вересня відбудеться міжнародний саміт «Метелики Надії». Захід присвятять розвитку дитячої паліативної допомоги. У ньому візьмуть участь понад 500 медиків, соціальних працівників, представників державних установ і громадських організацій з України та інших країн. Програма передбачає понад 60 професійних виступів, панельні дискусії і практичні майстер-класи. Окремо говоритимуть про захист прав паліативних дітей, соціальну підтримку і допомогу дітям, які залишилися без батьків, втратили житло через війну або ж потребують спеціалізованого догляду. Саміт відбудеться у Домі метеликів, дитячому хоспісі міста Добра, де зараз допомогу отримують 72 дитини без батьківської опіки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Танін день». В цій годині на вас чекає рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Таномаркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. А ще за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому не перемикайте.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс спробувати зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокод «KingBeKong». Ну, а посмакувати цілий смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші вам допоможе промокод «Соєвий фокус». А пограти у великий теніс в тенісному клубі «Кактус» вам допоможе промокод «Весільний корт». Тобто, загалом сьогодні актуальні промокотики «KingBeKong», «Соєвий фокус» і «Весільний корт». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: І ще раз нагадаю про місце, де ваші усмішці можуть приділити професійну увагу. І це Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонції. Пластинки, бреки та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Мама не народжується з інструкцією.
0: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
2: Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Такі гарні фото!
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
8: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
10: Медікус. Тепер я бачу все.
11: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
13: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
14: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: багато товарів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
2: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

друзі, подивимося, яким буде сьогоднішній день. За вікном погода – це та річ, яку ми не можемо змінити, але можемо знати про неї заздалегідь і відповідно спланувати свій день. Чи потрібна парасолька, чи можна залишити теплу куртку вдома, і чи варто сьогодні планувати довгу прогулянку. Зараз все перевіримо, бо далі вас очікує прогноз погоди. Ну, а просто зараз слухаємо пісню «О, Господи» від Ани Трінчер.

У четвер, 24 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 17. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 14. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 15.

кружить від Монатіка прозвучав для вас на хвилі 100 FM. Друзі, за мить вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не примикайте і, звісно, буду чекати на ваші дзвінки.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Його головний герой росте на дереві, але сам він у склянці. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Його головний герой росте на дереві, але сам він у склянці. Це напій. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і відгадуйте те, що сьогодні заховано у кошику. У кого вже є здогадки, телефонуйте. Його головний герой росте на дереві, але сам він вже є дзвіночок. Добрий день!
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Інна.
0: Інна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Можливо, яблучний сік?
0: Сік, але давайте, який ще може бути?
2: Який? Ну, грушевий, ні?
0: Ні. Давайте ще підказочки послухайте. Дякую вам за дзвіночок. Друзі, це не фрукт, а сонце в склянці. Не лимонад, але теж із кислинкою. Помаранчевий, соковитий і чудово знає, як розбудити зранку. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Не фрукт, а сонце в склянці. Не лимонад, але теж із кислинкою. Добрий день!
3: Доброго.
0: Як вас звати?
3: Вадим.
0: Вадим, підкажіть, будь ласка, що сьогодні заховано у кошику, як ви думаєте?
3: Апельсиновий сік.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли смачний апельсиновий сік. Як у вас настрій?
3: Чудовий, дякую.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю привіт своїй родині, яка точно мене слухає, тато, мама, я впевнений, бо вони теж грають часто.
0: О, супер.
3: І всім іншим слухачам гарного дня і позитивного настрою.
0: Супер. Дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста.
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місто робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня. Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс спробувати зібрати та забирати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокод «Кінг Беконг». Ну а посмакувати цілий смачний сет, пропозицію тижня від «Санта Суші» вам допоможе промокотик «Соєвий фокус». А пограти у великий теніс в тенісному клубі «Кактус» вам допоможе промокотик «Весільний корт». Тобто загалом сьогодні актуальні промокотики «Кінг Беконг», «Соєвий фокус» і «Весільний корт». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну а зараз продовжимо слухати хіти і почуємо трек «Закохана» від Дантеса.
2: Так.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва, і ви слухали програму «Танін день» на 100FM. Ну, а продовжує ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте. А я бажаю вам гарного продовження дня і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
8: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
9: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Сьогодні під час російської атаки над Буковиною зафіксували 4 ударних БПЛА. Через атаку росіян до Чернівців запізнюються 3 потяги, а в обласному центрі попрощаються з загиблим солдатом Олегом Щербатим. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях 25 вересня попрощаються з загиблим солдатом Олегом Щербатим. Про це повідомляє громада Садгірського району. Чернівчан просять достойно провести в останню дорогу військового. 25 вересня о 10:15 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Заводською, Мудрого, Перемоги, Підкови, Налепки до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудеться прощання і поховання. Під час сьогоднішньої російської атаки над Буковиною було зафіксовано 4 ударних БПЛА. Ціллю ворожих засобів ураження були об'єкти енергетики і прикордонна інфраструктура, зокрема, міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. Як повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, 3 безпілотники знищено силами ППО поза населеними пунктами області. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. 4-й безпілотник вилетів за межі області у напрямку Сучавського повіту Румунії. Через атаку росіян до Чернівців запізнюються 3 потяги. Найбільше затримується потяг Дніпро-Головний Чернівці на понад 7 годин. Потяг Чернівці-Кривий Ріг-Головний запізнюється більш ніж на 5 годин, а Чернівці-Харків-Пас майже на годину. В Укрзалізниці просять пасажирів стежити за актуальним статусом своїх рейсів через офіційні онлайн-ресурси компанії. На Буковині підприємство приховало частину доходів і не сплатило понад 5 мільйонів гривень податку на прибуток. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, впродовж січня-вересня 2024 року підприємство, яке займалося міжнародними пасажирськими перевезеннями і доставкою посилок між Україною і Францією, отримало понад 28 мільйонів гривень доходу. Частину цих коштів не відобразили у податковій звітності, через що бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування керівник підприємства повністю відшкодував завдані державі збитки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Там Пивоварова і Вдевуса Бенд і Степана Гігі. Ми щойно послухалися. Ця композиція розпочала нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вириваюсь. Буду разом з вами традиційно з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Четвергам, 24 вересня, в нас сьогодні за календарем 14.05 показують студійні годинники. Мої щирі вітання всім, хто долучився до прослуховування радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну і що ж будемо робити? Як завжди, будемо слухати багато класної музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Ну і також будемо діставати музику з нашого сховища для того, щоб пригадувати, як це колись воно було, як давно хіти вміли робити, як там кажуть. Ну і зараз це те, що вміють робити хіти, так, тож будемо обов'язково слухати щось впродовж наступних двох годин класного для того, щоб ваш четвер був по-справжньому мегахітовим і мегапродуктивним. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота для того, щоб ви зареєструвалися на розіграші від наших партнерів 100fm.cv.ua. Вже заходьте на наш сайт, тисніть на кнопку «Бот», відправляйте актуально промокотика і беріть участь в розіграшах від наших партнерів. Також хочу вам нагадати про те, що у вас є можливість доєднатися до наших соцмереж. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково це зробіть. 100FM.cv – це наша сторінка в Інстаграмі. Тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також вас запрошую на Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тікток і Трец. Ми там теж присутні. Шукайте Буковинська хвиля. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Purple Disco Machine і Retro Sonics. Композиція Ghost Town вже вривається.

14.10 показує студійні годинники Purple Disco Machine з Retro Sonics і композиція Ghost Town, що нас складала нам музичну компанію. Безліміт хітової музики триває. Четвер, 24 вересня в нас сьогодні за календарем. Ну і нагадую про роботу телеграм-бота Буковинської хвилі. Він працює, промокотики приймає, тож уже заходьте 100fm.cv.ua, вже заходьте на наш сайт, тицяйте на кнопку бот і відправляйте промокотика для того, щоб з нами сьогодні після 17 години спробувати зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330, якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Також хочу вам нагадати про те, що більше правил після 17 години вам обов'язково розповість Іван Ізраїлик. Ваша головна задача буде залишатися на зв'язку після реєстрації, тому що обов'язково саме до вас, до когось одного із вас, долетить щасливий дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Що треба робити? Все дуже просто. Відправляєте промокотика «King Bekong». Сьогодні звучить він у нас ось так. Ще раз вам його озвучую. «King Bekong». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І після 17 години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Ну а поки ви реєструєте промокотика «King Bekong», вже залишаю вас у музичній компанії Анни Трінчер. Слухаємо композицію під назвою «Маргарита». Так, 14.11 нам вже показують годинники. Четвер, 24.09 за календарем. Так, і всі, хто з Буковинською хвилою, щирі вам вітання. Так, хто щойно доєднався. Ну і хорошого хітового вам четверга всім бажаю. Безліміт хітової музики триває.

Сергія, композиція «Маргарита», щойно прозвучала в безліміті хітової музики. 14.15 нам вже показують студійні годинники. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Сьогодні у четвер, 24 вересня. Про все обов'язково вам розповім в рубриці «Що по святах, що по подіях» вже за 2 хвилини і 50 секунд. Ну а зараз Альвало Солер і Дженніфер Лопес. «Ель Місмо Сол». Слухаємо.

0: композицію «Ельмізмо Соло». Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. 14.18 вже показують годинники. Ну, якісь приводи для сьогоднішніх свят та подій. Про все вам буду зараз розповідати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну, що розповідаю вам про те, що сьогодні, 24 вересня, в Україні і світі святкують Міжнародний день караванника. Що ж насправді це таке? Зараз вам про все розповідаю. Вважається, що дату обрали на честь дня народження британського мореплавця Вільяма Адамса, який дістався Японії та став відомим як Міура Андзін. Також 24 вересня пов'язують із завершенням одного з відомих караванних переходів у 20 столітті. Також сьогодні, 24 вересня, святкують Всесвітній день моря. Так, всі ж дуже сильно ринуть туди відпочивати, так, хто дуже сильно полюбляє море, є люди, які полюбляють гори. Ну от зараз вам розповім про День моря. Свято започаткували в системі ООН ще наприкінці 70-х. Воно підкреслює величезну роль морського транспорту у світовій торгівлі. Кораблями перевозять основну частину товарів, якими торгують у світі. Щороку Всесвітній день моря має окрему тему. Вона може стосуватися безпеки судноплавства, праці моряків, захисту морського середовища, скорочення забруднення та розвитку більш екологічного морського транспорту. Так, розробники, всі девелопери, хто там дуже сильно париться на рахунок авторського права, судяться за патенти. Сьогодні ви теж маєте своє професійне свято. День так, проти патентів на програмне забезпечення. Ага, це насправді стосується тих людей, які дуже сильно опенсорс насправді люблять. Так, всі, хто дуже сильно париться, сьогодні ви не святкуєте. Започаткували цей день у 2008 році для того, щоб привернути увагу до суперечок навколо патентування програмних ідей та алгоритмів. Ініціатива пов'язана з Foundation for a Free Information Infrastructure. Дату 24 вересня обрали на згадку про рішення Європейського патентного відомства в 2008 році, яке пов'язане з питаннями патентноздатності програмного забезпечення. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І далі за мить будемо слухати композицію «Привіт-привіт» від Лами. До речі, якщо у вас є можливість передати привіт через радіо, маєте можливість це зробити. 095-85-100, Viber, Telegram активний.
1: Реклама.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ «Буковина Мол».

ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

16:25 вже показують студійні годинники. Ну і четвер, 24 вересня за календарем. Лама з композицією «Привіт, привіт», щойно ми послухали. Ну, іноді для того, щоб підняти настрій коханій людині на весь день, не потрібні гучні слова чи навіть дорогі подарунки. Достатньо просто сказати дві прості фрази. Ну і ви маєте можливість свій найтепліший імпульс любові передати через наш Viber 095-85-100 або Telegram, тож пишіть. Ну і я теж доєднуюсь до того, щоб передати імпульс любові через Буковинську хвилю. Сподіваюсь, зараз моя кохана дівчина Катя зараз мене слухає. Хочу сильно передати їй вітання і сказати, що дуже сильно кохаю її. Так, ну якщо ви теж хочете зізнатися в коханні через радіо привіт, також обов'язково маєте можливість це зловити. Так, ну і хочу сказати вам про те, що безліміт хітової музики триває. Як завжди, слухаємо музику для хітового настрою. Ну і Азоро з Елі вже вриваються до вас для того, щоб виконати композицію «Жене Свепан». Так, і після цього будемо дізнатися про примхи погоди сьогоднішньої у четвер, 24 вересня. Чим вона нас сьогодні потішить? Все це ми зовсім скоро дізнаємось.

Так, про примхи погоди сьогоднішньої. Ну, захмарилося так, ніби дощ має йти, але синоптики наобіцяли нам дещо іншу погоду. Сьогодні, у четвер, 24 вересня, напрогнозували мінливу хмарність без опадів. І про температурні показники розповідаю більш детальніше. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Стороженці плюс 9, мінімально, максимум плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 14. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 9, мінімально, максимум 17 градусів з позначкою плюс. І в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж сьогодні напрогнозували вам мінливу хмарність. Опадів сьогодні не передбачається. Так чи це чи не так, маєте можливість підтвердити і спростувати через наші вайбери, телеграм 095-275-0100. Ну і про температурні показники у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 9, мінімально, максимум плюс 17. Зараз за вікном Буковинської хвилі хмарно, так, захмарилося. Плюс 16 нам показують термометри, хоча відчувається як 13 градусів з позначкою плюс. Безлімітки тової музики триває. Далі Клавдію Петрівну слухаємо.

0: Клавдія Петрівна і композиція Катерина. Щойно прозвучала у безліміті хітової музики. Годинники показують 14.34. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Тицьте на кнопку бот і реєструйтеся на смачнесенький розіграш від нашого партнера Сента Суші. Нагадаю, що для того, щоб взяти участь, вам необхідно відправити сьогоднішнього промокотика «Соєвий фокус». Ще раз озвучую, промокотика «Соєвий фокус». І після цього ви маєте можливість позмагатися за пропозицію тижня вагою 1 кілограмчик 230 грамів різноманітної смакоти та різноманітних суші-сетів від нашого партнера Сента Суші. Що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Сента Суші. Це була інформація про нашого партнера. Нагадаю, що визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Тож реєструйте промокотика «Соєвий фокус» і змагайтеся за пропозицію тижня на кілограмчик 230 грамів. Так, багато різноманітної смачненької смакоти з усіх смакот, так, від нашого партнера Сента Суші. Обов'язково вигравайте. Будемо слухати, як завжди, улюблену музику. Далі будемо слухати Maroon 5 і композицію One More Night. Ну і обов'язково буде не тільки ще одна ніч, але ще один день, і ще один вечір, і ще один обід, коли обов'язково буде лунати музика на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук. Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19.00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Overnight ще не прозвучало у безліміті хітової музики. 14.41 показують студійні годинники. Ну і якщо вже говорити про осінню погоду,
1: реклама,
0: та взагалі про осінь, вона смакує особливо затишно разом з нашим партнером Пропорції Драйв, що на спуску на Калинку. Адже в Пропорції Кофі Драйв оновили меню, додали нові незвичні позиції, серед яких парові вареники з вишнями, особливі варіації відомих страв, як крок мадам, хеш браун із додатками та дерун XL. Тож завітайте на сніданок, обід або затишну зустріч із друзями і спробуйте щось новеньке в Пропорції Драйв, що на спуску на Калинку. Ну і особисто мій вам рекомендаціон, обов'язково відвідайте Пропорцію Драйв, тому що там дуже-дуже смачно. Так, друзі, ну і якщо і поєднувати смачненьке, то точно під улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі будемо слухати Дові і композицію «Закриваю очі». Ну, якщо і закривати очі, точно на всі негаразди, просто налаштовувати потрібно себе тільки лише на приємне та позитивне. І ще наголошую ще раз, під улюблену музику. Все це в Попського потрібно робити.

0: 13:45 вже показують годинники. Дові, композиція «Закриваю очі», що не прозвучала в «Безліміті». Хітової музики на 100FM. Ну і зараз до всіх містян та гостей нашого міста хочу звернутися. Адже, до речі, ви вже точно маєте знати, що ж готують чернівцям до Дня міста. 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, «Як так» та діджей Фьюрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України і зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож, занотовуйте, записуйте, передавайте своїм друзям, близьким, знайомим, всім, кого знаєте і не знаєте, що 3 жовтня Соборна площа, Тіна Кароль, «Як так», діджей Фьюрі і вхід вільний. Будемо святкувати День міста разом з ВД Груп.
1: Реклама.
0: Так що занотовуйте і нічого не плануйте на 3 жовтня, окрім того, щоб відвідати концерт на День міста. Ну і що ж варто зараз планувати? Варто планувати завершення своїх робочих справ на четвер, можливо, ще навіть і на п'ятницю треба трошечки перенести. І бажано все закривати під музику, яка буде лунати в безлімітній хітової музики. Ріана, SNM, уже слухаємо.

0: 12.50 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і ще більше української музики будемо слухати вже в наступній годині. І сучасна, і олдскульна лунатиме. Ну і щось з музичного сховища обов'язково дістанемо. Ну і про новини, чим вони нас сьогодні будуть тішити впродовж цієї години. Також про все ми дізнаємося від Богдана Рихло вже за 8 хвилин і 40 секунд. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском. Ну і будемо тримати руку на пульсі останніх подій Чернівців області, а також в Україні та світі. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години обов'язково зустрічаємось на Буковинській хвилі. І після 15.15, нагадую вам, будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-010. Тож готуйтеся набирати після 15.15.
1: Реклама. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зайжджай. Спуск на калинку.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю. Грандія.

0: Летній.
1: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері. Село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчанина судитимуть за шахрайство на 26 тисяч гривень. У Чернівцях через обмеження водопостачання організували підвіз води, а на Буковині затримали так званого консультанта з виїзду з України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині затримали прикордонника, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків до Румунії. За даними ДБР, чоловік представлявся так званим консультантом з виїзду з України і через знайомих поширював свій номер. Чоловікам, які не мали законних підстав для виїзду, він пропонував два варіанти незаконного перетину кордону. За 7 тисяч доларів, за версією слідства, прикордонник надавав маршрут та інструкції для перетину кордону поза пунктами пропуску. За 13 тисяч доларів обіцяв також довести до кордону, зокрема у багажнику автомобіля. Одного з його можливих клієнтів правоохоронці зупинили у Чернівецькій області приблизно за 40 кілометрів від кордону з Румунією. Прикордонника затримали, слідчі дії наразі тривають. У Чернівцях судитимуть 21-річного чоловіка, якого винувачують у шахрайстві на 26 тисяч гривень. За даними поліції, чоловік переконав свого знайомого, що той може отримати гарантований прибуток, якщо переказуватиме йому гроші. Потерпілий здійснив декілька транзакцій на вказані банківські картки і загалом перерахував 26 тисяч гривень. Після отримання коштів, за даними слідства, чоловік не виконав обіцяного, гроші не повернув і розпорядився ними на власний розсуд. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. У Вижниці на Буковині патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Порушника виявили близько 12-ї години на вулиці Міліївській. Під час перевірки документів патрульні помітили у 37-річного водія «Фольксвагена» ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у медичному закладі, результат виявився позитивним. На водія склали протокол і винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. У Чернівцях через обмеження водопостачання організували підвіз води. У випадку термінової потреби у воді мешканці можуть звертатися до аварійно-диспетчерської служби за номером 0372-54-73-54. Нагадаємо, що у Чернівцях від сьогодні до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Водопостачання буде із 6 до 10 години, із 18 до 22. В інші години тиску мережі знижуватимуть або вода буде тимчасово відсутня. У цей час резервуари наповнюватимуть водою. Про це повідомили міській раді. Обмеження запроваджують через тривалу посуху і зменшення ліміту забору води для чернівців. Графік діятиме для більшої частини міста. Водночас на вулиці Руській, а також в мікрорайонах Калічанка та Рогізна воду подаватимуть у звичному режимі. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Вікторія Нірою, композиція «Питань нема» розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики на Буковинській хвилі триває. Вітання всім, хто щойно долучився до прослуховування. Ну і, звісно, вітаю всіх, хто слухає Буковинську хвилю зранку і до ранку, або, можливо, навіть і з ночі і до ночі. В залежності від того, хто взагалі як засиджується біля радіоприймача і мобільних застосунків. До речі, нагадую вам, що нас можна слухати і в онлайні. Є найпростіший спосіб. Достатньо просто слухати нас через сайт stofm.cv.ua. Тож заходьте, тисяйте на кнопку play і слухайте Буковинську хвилю в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Також нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднуйтесь. stofm.cv – це наша сторінка в Instagram, ми там присутні. Для вас там поповнюємо так контентом сторіночку. Ну і дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ще раз нагадую, stofm.cv – наша сторінка в Інстаграмі. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Колу і композицію «Pit Stop».

маєте можливість ви теж влаштувати собі невеличкий підстоп, трошки відпочити від робочих справ. Ну і варто не відкладати далеко свій телефончик. Достатньо вже зовсім скоро набрати номер нашої студії 095-275-0100. Якщо що, нагадую, це незмінний номер нашої студії. Ще раз її його озвучую. 095-275-0100. Вже за 3 хвилини 35 секунд будемо дізнатися, який ж подарунок від вас і для вас заховала мережа Мазинів Тано. Ну а зараз Еполець, мелодія.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання. Що у кошику? Відповідь, я точно впевнений, знаєте саме ви. Але для того, щоб почути відповідь, потрібно почути підказку. Ну, а для того, щоб цю відповідь потрібно озвучити, так, достатньо дотелефонуватися до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Тож, обов'язково телефонуйте і озвучите свій варіант відповіді до підказки, яка стосується продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну і заховала мережа магазинів «Тано» головний атрибут азійської кухні. Зараз беремо вже універсальну підказку і будемо дізнаватися, які ж є головні атрибути азійської кухні. 095-275-0100. Це номер нашої студії, завдяки якому ви маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді, який стосується підказки про цей продукт, який було заховано в продуктовому кошику. Це головний атрибут азійської кухні. Ну, досить проста підказка. Хочу почути варіант відповіді, який вже озвучить наш слухач, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, мене звати Михайло.
2: Михайло, скажіть, будь ласка, чи вигравали в рамках рубрики?
3: Ні.
2: Не вигравали взагалі? Ну, маєте можливість виграти, тож прошу, пане Михайло, що ж насправді це за головний атрибут азійської кухні?
3: Ну, я думаю, що це соєвий соус.
2: Ви вважаєте, що це соєвий соус. Ну що ж, приймаю варіант відповіді соєвий соус і готовий був би сказати, що це правильна відповідь, пане

0: кухні. Ще раз озвучую підказку. Головний атрибут азійської кухні. Про який продукт взагалі йде мова? Вже телефонуйте 095-275-0100. Лінія вільна. Нагадую, що в етері рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет. Для вас захований продукт. Ну, в першу чергу, так, від вас. А потім для вас заховали продукт, який є головним атрибутом азійської кухні. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
1: Віктор.
0: Вікторе, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в рамках нашої рубрики?
1: Ні, перший раз телефоную вам.
0: Добре. Маєте можливість виграти, якщо озвучите правильно відповідь. Прошу, що ж це за головний атрибут азійської кухні заховано?
1: Я вважаю, що це рис.
0: Ви вважаєте, що це рис. Приймаю варіант відповіді рис і скажу, що це не воно. Не цей варіант відповіді. Дякую, що спробували. І не рис. Відкидуємо і цей варіант відповіді. Перепрошую, відкидуємо рис з списку підозрюваних. Є ще один головний атрибут азійської кухні, який саме ви маєте можливість його озвучити завдяки дозвону на номер нашої студії 095-85-100. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Карина,
0: ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в рамках нашої рубрики?
2: Ні.
0: Не вигравали? Ну, маєте можливість виграти, тож прошу. Що ж це за продукти заховано від вас і для вас в продуктовому кошику?
2: Норі.
0: Ви вважаєте, що це норі. Приймаю варіант відповіді норі. Так, скажіть, будь ласка, пані Карина, чи готові ви почути другу підказку?
2: Так.
0: Ну що ж, прошу зараз її уважно послухати, а там ми вже будемо підсумовувати, чи норі, чи не норі. Тож, попрошу ще навіть трошки відійти від радіоприймача, так, для того, щоб не було відлуння. Це високодегідратований матрик із подрібненого та термообробленого талому червоних водоростей піропія з високим містом глутамотових сполук. Це стосується норі чи не норі, чи це дещо інший продукт, який до азійської кухні. Це
2: так.
0: Стосується норі. Ну що ж, приймаю варіант відповіді норі. І як вважаєте, правильна відповідь буде, чи зараз знову будемо міняти варіант відповіді?
2: Надіюся, що так.
0: Ну, сподіваємося на краще. Ну і одразу зараз будемо дізнаватися, бути норі в ваших руках чи не бути. Ну, звісно ж таки, так, друзі. Щойно ми тут розіграли в рамках рубрики «Шоу кошику» на правах реклами норі, снек Акура зі смаком кімчі 4,5 грами. Ну і вам дістаються 2 штуки в одні руки. Ну і ще раз давайте оплески від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі прозвучать саме для вас. Які враження у вас зараз від виграшу? Скажіть, будь ласка.
2: Дуже веселі.
0: Не очікували, що візьмете і виграєте такий подаруночок в рамках нашої
2: так.
0: рубрики. Ну і маєте можливість, як наша сьогоднішня переможниця, передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
2: Передаю привіт всім близьким, рідним. Бажаю всім слухачам гарного, веселого, продуктивного дня. І бажаю всім мирного неба.
0: Дякую, будь ласка, залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Ну і теж хочеться доєднатися до слів подяки так нашим захисникам і захисницям, які роблять це для того, щоб у нас було мирне небо. Так, сьогодні московицькі сволоти вирішили нас покошмарити, але, друзі, для того, щоб весь цей гнів якось протранслювати, так, його витряхнути з себе. Достатньо зробити донат, конвертувати лють у донати. Тож донатьте нашим захисникам і захисницям і не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Ну і будемо слухати музику для хітового настрою. Сальто назад до нас вірвуться зовсім скоро. Будемо слухати композицію «О, мамо».
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
4: Потрібні.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
6: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-буковини.
8: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

від сальто назад ми ще не послухали. 15:29 вже показують годинники. Ну і про погоду завтрашню, чим вона нас потішить. Про все менше ніж за 3,5 хвилини. Далі будемо слухати Нікіту Кисельова і композицію «Вівтар».

Ну і чим нас буде тішити улюблена п'ятниця? Так, якщо би я раптом проводив соціологічне опитування і запитував, який улюблений день, то по-любому, там, не знаю, 90% всіх сказали би, що п'ятниця. Чому? Тому що вихідні попереду. Так, вихідні вже зовсім близько. Ну і чим нас тішитиме п'ятнична погода 25 вересня, так, завтрашній день, будемо вже дізнаватися від наших улюблених метеорологів. І напрогнозували на Буковині мінливу хмарність, опадів завтра не передбачатиметься, але трошечки похолодає. Так, тож обов'язково прихопіть з собою курточки, кофточки, так, худі, баєчки, для того, щоб не було холодно. Так, ну і якщо раптом ви вже простудилися, так, трошки простигли, обов'язково швидко одужуйте, тому що хворіти це дуже неприкольно. Чернівецький район, у Чернівцях герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиця та Стороженці. Мінімальна температура завтра буде плюс 7, максимум плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 4 мінімально, завтра плюс 15 буде в день. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність завтра в п'ятницю 25 вересня. Так, опадів завтра теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 7 мінімально, максимум плюс 17 завтра. Зараз у четвер, 24 вересня, 16 градусів з позначкою плюс і переважна хмарність за вікном Буковинської хвилі. Ну і будемо тримати хвилю хітового настрою, будемо зігріватися під улюблену музику, тож обов'язково робіть гучніше. Ну і залишайтеся з нами, з Буковинською хвилою 100 FM.

0: 16.38 показують годинники без лімітки, то ви музики триває. Ну і Макс Барських з композиції «Старти чат», що на прозвучав в нашому радіоетері. Ну і, друзі, маємо можливість для вас розіграти подаруночок, при цьому ще й активненький, тож маєте можливість зараз зайти на сайт stofm.cv.ua або маєте можливість також так натиснути на сайті на кнопку «Бот» або зайти на Telegram, якщо ви ще точно не старили чат, бо я знаю, є люди, в яких є звичка старати чат навіть для обох співрозмовників, так, а потім доведеться буде знайти якусь дуже важливу інформацію, а нема, бо чат був стартий. Так, тепер повертаюсь до теми. Сьогодні
1: реклама.
0: На радіо «Буковинська хвиля» СТФМ ми розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Тож, якщо хочете виграти, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика «Весільний корт». «Весільний корт». Ці два слова вже потрібно відправляти нашому телеграм-боту. І в програмі, в вечірній програмі, так, «Живе нефільтроване», буде визначено переможця або переможність. Все залежить від того, як рандомайзер скаже. Ну і, до речі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. І якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграмі тенісний клуб «Кактус» за нікнеймом «Кактус», нижнє підкреслення «Теніс.CV» або завітайте за адресою місто Чернівці, вулиця Південна, Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Ну і ще раз нагадую сьогоднішнього промокотика «Весільний корт». Вже його насилайте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік його можна знайти на сайті stofm.cv.ua. Кнопка «Бот» там не працює, вона активна, тож заходьте, долучайтеся і реєструйтеся. Ну а поки ви реєструєтесь, далі будемо слухати Альону Маргалієву і композицію «Сама не своя».
1: Реклама.
2: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19.00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас». Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: 12.45 показує студійні годинники. Альона Маргалієва і композиція «Сама не своя» щойно прозвучала у безліміті хітової музики. До речі, якщо ви ще не знаєте, що ж насправді запланувати на 3 жовтня, то одразу скажу, що нічого іншого не плануйте, реклама. Адже ви маєте вже дізнатися про те, що готують чернівцям до Дня міста. 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як так, та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. А зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізовує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хочу бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Занотовуйте 3 жовтня. Соборна площа, Тіна Кароль, Як так, Діджей Ф'юрі і вхід вільний. Будемо святкувати День міста разом з ВД Груп.
1: Реклама.
0: Ну і якщо раптом у вас немає планів на 3 жовтня, обов'язково плануйте похід на Соборну площу. Також кажіть своїм друзям, близьким та знайомим, нехай теж обов'язково відвідують Соборну площу для того, щоб відсвяткувати День міста. Безліміт хітової музики триває. Далі слухаємо М'яту і композицію «Тантер».

0: 15.49, а ні, вже 15.50 нам показують студійні годинники без лімітки тової музики. На цьому вже буде добігати до свого завершення. Але не варто засмучуватися, з 16 по 17 в цій студії буде Богдан Ластівка. І ви маєте можливість виграти живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». 200 гривень на вас будуть очікувати. Тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 та розшифровуйте цю підказку. Розшифровуйте, так, це слово, яке зашифровано саме в цих підказках. Ну і все це буде вже після 16-ї години. Вже за 9,5 хвилин чекаємо в цій студії Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра в п'ятницю обов'язково з вами будемо чутися і будемо тримати хвилю хітового настрою. Ну і будемо заряджатися на вихідні під улюблену музику на Буковинській хвилі. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами почуємось. Всім па-па.
1: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від Тигр. Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаївці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівці завершили підготовку котелень до опалювального сезону. На Буковині підприємство приховало частину доходів і не сплатило понад 5 мільйонів податку. А у місті Добра відбудеться міжнародний саміт «Метелика Надія». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях завершили підготовку котелень до опалювального сезону. У Чернівці теплокомуненерго кажуть, що протягом міжопалювального періоду відремонтували і оновили обладнання і тепломережі, перевірили генератори і запаси палива. Також підготували свердловини і резервуари з водою для автономної роботи. Готовність об'єктів і мереж підтвердила комісія разом з державним інспектором з енергетичного нагляду. Водночас в місті вже заповнюють водою теплові мережі. Через посуху і маловоддя для цього збільшують використання води з власних свердловин, щоб зменшити навантаження на міську систему водопостачання. У Чернівці теплокомуненерго нагадують, що до початку опалювального сезону управителі ОСББ та ЖБК мають підготувати внутрішньобудинкові мережі і надати акт їхньої готовності. На Буковині підприємство приховало частину доходів і не сплатило понад 5 мільйонів гривень податку на прибуток. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, упродовж січня-вересня 2024 року підприємство, яке займалося міжнародними пасажирськими перевезеннями і доставкою посилок між Україною і Францією, отримало понад 28 мільйонів гривень доходу. Частину цих коштів не відобразили у податковій звітності, через що бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування керівник підприємства повністю відшкодував завдані державі збитки. Поблизу села Бояни на Буковині виявили незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші. Порушення зафіксували на землях лісогосподарського призначення. На території Новоселицького лісництва виявили 3 ділянки зі слідами земляних робіт. Матеріали передали правоохоронцям для встановлення всіх обставин. Також очікують перевірок Державної екоінспекції і Держгеокадастру, які мають визначити розмір можливої шкоди. У Чернівцях 25 і 26 вересня відбудеться міжнародний саміт «Метелика Надії». Захід об'єднає понад 500 учасників, медиків, соціальних працівників, представників державних установ і громадських організацій з України та інших країн світу. У програмі понад 60 професійних виступів, панельні дискусії і практичні майстер-класи. На саміті говоритимуть про дитячу паліативну допомогу, соціальний захист і права дітей, які мають тяжкі захворювання. Зокрема, розбиратимуть реальні клінічні і соціальні випадки, а також питання допомоги дітям, які залишилися без батьків, втратили житло через війну або потребують спеціалізованого догляду. Саміт відбудеться у Домі метеликів, дитячому хоспісі міста Добра у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Том Клінік – це любов.
7: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
7: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
7: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Щиро вітаю наше вельмишановне інтелектуальне товариство ерудитів, архітекторів Буковинського прогресу. Ми щодня бачимо, чуємо і читаємо безліч речей, але помітити ще не означає зрозуміти. Інтелект починається там, де виникає запитання, за ним бажання знайти відповідь самостійно. Сьогодні ми знову сховаємо одне слово серед образів, натяків і несподіваних поворотів. І тільки уважний слухач зможе поступово скласти його з окремих деталей. Тож слухайте, думайте і не поспішайте. Іноді найцікавіше починається саме там, де здається, що ви вже все зрозуміли. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми поїхали.

0: 16 година 11 хвилин на моєму студійному годиннику. Дивлюсь у віконечко, знаєте, таке сонечко, осіння погода, трошки прохолодно, але все ж таки відчувається, от по-справжньому відчувається ця осінь. І це зовсім абсолютно не заважає нам розіграти сьогодні 200 гривень, які у нас на кону. У нас сьогодні цікаве завдання, тож готуйтесь почути першу підказку. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень сьогодні на кону. Готуємо ваші вушка, готуємо мозок для сприйняття свіжої інформації. Увага, звучить перша підказка. Старий мандрівник усе життя носив з собою карту, на якій не було жодної дороги. Він знав, де починається його шлях, але не знав, куди він приведе. Щоразу, повертаючись додому, він додавав на карту новий знак. Одного дня він подивився на неї і зрозумів. Найбільше на карті позначено не місць, а власних помилок. Про що мова, шановні пані та панове, інтелектуальне наше товариство? Телефонуємо 095-275-0100. Я з задоволенням поспілкуюсь з вами, чекаю ваших дзвіночків. Ну і... На цій урочистій ноті Джо Коккер продовжує.

І ми їдемо далі. Друзі, прозвучала перша підказка, картинка, яка дає нам змогу зрозуміти, що ж це може бути таке. І увага, звучить друга підказочка. У темній кімнаті стояла скриня, яку ніхто не наважувався відкрити. Люди роками вигадували, що в ній може бути. Золото, листи, зброя або щось набагато страшніше. Нарешті один юнак підняв кришку. Всередині лежало лише дзеркало. Він довго дивився на нього, ніби саме цього й не очікував побачити. А що ж він хотів побачити, що він очікував побачити, ви можете розказати, зателефонувавши 095-275-0100. І нагадую для тих,

0: 0-95-25-0-100, номер телефону для тих, хто готовий щось сказати, зателефонувати, поділити своєю думкою, тим, що він придумав. І я думаю, що може прозвучати зараз третя підказочка, друзі. Будьте уважні. Старий майстер попросив учня визначити, чому один і той самий механізм в різні дні працює по-різному. Учень записував спостереження, порівнював деталі, змінював припущення, але щоразу знаходив нову причину. Нарешті майстер сказав, іноді відповідь з'являється не тоді, коли ти її шукаєш, а тоді, коли навчився правильно дивитися. Що ж це таке, шановні пані та панове? На тлі цих трьох підказок, пробачте, можна вже робити якийсь певний висновок, і ми зустрінемось вже трошки пізніше.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці».

0: Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. Медікус Чернівці. Ми працюємо, аби повернути вам зір.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 200 гривень на кону у нас сьогодні, друзі, нагадую, які, до речі, ще ніхто не спромігся виграти. 095-275-0100, номер нашого телефону, який поки що не дійшов. Наш радіослухач ще не дійшов, не визрів до кінця ще. Хоча от тільки я почав це говорити, як продзвонив телефончик, і я з задоволенням запускаю нашого першого гостя сьогодні. Добрий день чи добрий вечір?
1: Добрий день.
0: Добрий день. Як вас звати?
1: Мене звати Іларій.
0: Іларій?
1: Так.
0: О, таке чудове ім'я Іларій. А це чиє ім'я таке красиве? Ти не знаєш, мабуть, так? Да?
1: Хлопці.
0: А скільки тобі рочків, Іларій?

0: молодець. Ну, ти сьогодні, я впевнений, що ти, напевно, будеш наймолодшим учасником нашого ефіру. І ти щось придумав з цих підказочок, що я давав, так? Мабуть.
1: Компас, напевно.
0: Іларія, давай, яке у тебе слово вийшло?
1: Компас.
0: Компас. Ти вважаєш, що це компас. Іларія, якби я міг, я би його зарахував, як правильно відповідь, але на жаль, дякую тобі за дзвіночок, на жаль, ні. Це дещо інше. І, друзі, приготуйтесь, звучить наступна підказка. У старій бібліотеці дівчина знайшла книжку без обкладинки і першої сторінки. Вона не знала, хто її написав і коли вона з'явилась тут. Дівчина почала порівнювати шрифт, папір, згадані в тексті імена та події. Через кілька днів вона вже могла розповісти про книгу набагато більше, хоча жодного готового пояснення спочатку не мала. І наш наступний гість, я бачу, що вже на зв'язку, а його нема, підманула, підвела. Шановні друзі, 095-275-0100, саме зараз набирайте, тому що часто буває, що звучать дзвонки, телефонуєте під час пісні або рекламного блоку. Ну, а так як ми довго чекати, друзі, не будемо, хоча я вас готовий в будь-якому варіанті почути зараз. Ну, якщо ви не готові, то я можу вам додати ще одну підказочку. Отже, увага. Хлопчик щодня ставив дідові запитання, на які той не знав відповіді. Спочатку старий дратувався, потім почав шукати відповіді разом із ним. Через багато років хлопчик повернувся вже дорослим і запитав: «То ти тоді знав відповіді?» Дід усміхнувся: «Ні, але знав, що запитання потрібно ставити». 095-275-0100 і гурт Queen допоможе вам подумати –

0: 0-95-25-0-100. Саме зараз можете телефонувати, шановні пані та панове, шановне наше інтелектуальне товариство. Ну, а я даю наступну підказочку. Будьте уважні. Людина не отримує готової картини світу від народження. Вона поступово формує її через досвід, спостереження, спілкування, навчання, аналіз і перевірку власних припущень. Цей процес дозволяє переходити від невідомого до розуміння. Що ж це таке, шановні друзі, може дасть нам відповідь наш наступний гість. Добрий вечір. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Євген.
0: Євген. О, Євгене, я тебе впізнав. Євгене, ти сьогодні другий, хто зателефонував. Вітаю тебе, бажаю виграти, безумовно. Як твої справи взагалі?
1: Ну, все добре.
0: Все добре, чудово. Євгене, ти довго думав і, напевно, ти щось придумав, у тебе є версія. Будь ласка, ми тебе слухаємо.
1: Я думаю, що це цікавість.
0: Євгене, я тобі хочу сказати, що ти дуже... дуже близько до правильної відповіді. Я тобі дякую. Але, на жаль, ні. Це не цікавість, це дещо інше. У філософії цим поняттям позначають процес набуття людиною знань про навколишній світ, саму себе та закономірності дійсності. Він передбачає взаємодію суб'єкта з об'єктом, використання чуттєвого досвіду і мислення. Шановні друзі, про що може бути мова? Може, нам розкаже нас наступний гість. Ні, це був просто дозвон, а у нас музика далі.

0: ми поїхали далі. 095-275-0100 наш номер, і я зустрічаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Пане Андрій, вітаю вас, бажаю вам гарного вечора і розгадати наш ребус. Я впевнений, що у вас є версія ваша. Будь ласка, ми вас слухаємо дуже уважно.
1: Я думаю, що це слово «пізнання».
0: Андрію, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що ви абсолютно праві. Вітаю вас, це дійсно пізнання. Це процес активного відображення, осмислення і засвоєння людиною об'єктивної дійсності, спрямований на отримання, перевірку та систематизацію знань про світ, його закономірності і саму людину. Щиро вітаю вас ще раз, оплески в студію. І ви маєте таку можливість привітати колег, друзів, передати привіти, будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Велике дякую нашим охоронцям, воїнам ЗСУ, які нам забезпечують життя в буквальному сенсі слова. Вам велике спасибі за гарну передачу, гарне проведення її, гарні підказки. Ну і всім всього найкращого, добра, миру. Ось і все, в принципі.
0: Щиро вдячний навзаєм. Від нас також велике вітання. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика.

Друзі, я ще раз хочу привітати нашого переможця. І для тих, хто не почув, сьогодні у нас слово було «пізнання». Відоме таке слово, ну ми всі щось пізнаємо протягом життя нашого. І давайте пізнаємо разом те, що відбулося в цей день, 24 вересня, в різні роки в Україні. В 1816 року у Новгороді-Сіверському народився український педагог, громадсько-культурний діяч і мемуарист Михайло Чалий. Він був одним з перших біографів Тараса Шевченка, а в 2026 році повнюється 210 років від дня його народження. У 1941 році почались вибухи на Хрещатику в окупованому Києві. 24 вересня заміновані радянськими спецслужбами будівлі в центрі Києва почали вибухати. Пожежі тривали майже два тижні. У районі Хрещатика було зруйновано понад 300 будівель, тисячі киян залишились без житла. Дивіться, це було колись і сьогодні також Київ під обстрілом. Я співчуваю всім і бажаю триматись, терпіти. І в 1852 року перший керований пілот дирижабля, французький інженер Анрі Жіфар, здійснив перший успішний політ керованого дирижабля з паровим двигуном. Його апарат подолав близько 27 кілометрів, продемонструвавши, що літальний апарат легший за повітря може не лише підняти в небо, а й спрямовувати. І ще одна дата, 24 вересня 26-го року, Всесвітній день моря. Все у нас є, лише моря у нас тут нема. У нас море лісу, море, у нас гори замість моря, друзі. Я бажаю вам настрою здоров'я і музичка далі у нас.

завтра в п'ятницю, 25 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кізмані, Новоселиці та Сторожинці від 7 до 17 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 4 до 15 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 7 до 18 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 7 до 17 градусів вище нуля. Отакий в нас прогноз погоди на п'ятницю 25 вересня.

шановні пані та панове, отже, на сьогодні, напевно, все будемо завершувати. Бажаю вам добра, здоров'я. Дякую за вашу участь в нашій програмі. Всім вдячний. До нових зустрічей. З вами був Богдан Ластівка. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчани насудитимуть за шахрайство на 26 тисяч гривень. У Чернівцях через обмеження водопостачання організували підвіз води. А на автодорозі М-19 у селі Опришени продовжують ремонт 12-метрового мосту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть 21-річного чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві на 26 тисяч гривень. За даними поліції, чоловік переконав знайомого, що той може отримати гарантований прибуток, якщо переказуватиме йому гроші. Потерпілий здійснив декілька транзакцій на вказані банківські картки і загалом перерахував 26 тисяч гривень. Після отримання коштів, за даними слідства, чоловік не виконав обіцяного, гроші не повернув і розпорядився ними на власний розсуд. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. У Вижниці на Буковині патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Порушника виявили близько 12-ї години на вулиці Міліївській. Під час перевірки документів патрульні помітили в 37-річного водія Volkswagen ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд в медичному закладі, результат виявився позитивним. На водія склали протокол і винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. У Чернівцях через обмеження водопостачання організували підвіз води. У випадку термінової потреби у воді мешканці можуть звертатися до аварійно-диспетчерської служби за номером 0372-54-73-54. Нагадаємо, що в Чернівцях від сьогодні до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Водопостачання буде з 6 до 10 ранку і з 18 до 22 години. В інші години тиск у мережі знижуватимуть або вода буде тимчасово відсутня. У цей час резервуари наповнюватимуть водою. На автодорозі М-19 у селі Опришени продовжують ремонт 12-метрового мосту. На правому проїзді вже влаштували нові перехідні плити і деформаційні шви. Також підготували основу під асфальтобетонне покриття. Наразі облаштовують монолітні тротуари. Пішохідну зону адаптують для маломобільних людей. На в'їзді та з'їзді передбачили пандуси. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Ремонт виконують поетапно, без повного перекриття руху. Транспорт пропускають від ремонту частиною мосту, а робочу зону відокремили конструкціями і дорожніми знаками. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі!

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, що збере та забере свій кошик у Тано той, хто встиг зареєструватися впродовж дня, або той, хто встигне відправити промокод впродовж наступної композиції, отримає можливість близько 17.17 позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Пишіть промокод KingBekong. Саме цей промокод дасть можливість отримати дзвіночок близько 17.17. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Для цього достатньо написати наступний промокод – «Соєвий фокус». Ну а якщо хочете забрати свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус», пишіть промокод «Весільний корт». І не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого для вас сьогодні приготувала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії – 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Арміна Ван Бюрена та Шерон «In and Out of Love».

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці змагаємось за 600 гривень кошика вартість. І ви маєте можливість сьогодні з нами позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Вам достатньо було для цього відправити промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунав так – «King Becong». Якщо ви відправили цей промокод, то буквально за мить у вас задзвонить телефон, і це будемо, як завжди, ми. Рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Правила гри у нас максимально прості. Вам потрібно називати різні продукти, ну а ведучий буде їх складати прямо до кошика у магазині «Тано». В момент, коли ви зрозумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. З нами вже є наш слухач, пан Дмитро, на зв'язку. Пан Дмитро, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Та, знаєте, хто вам телефонує?
2: Та знаю, да.
1: Та хто?
2: Буковинська хвиля.
1: Так, все вірно. Знаєте, як мене звуть?
2: Ні.
1: Отак, бачите, оце ще не знаю. Іван Ізраїлик мене звуть, з нами на зв'язку вже у Тано-маркеті Вадим Голунга, і ми готові сьогодні з вами грати у рубриці «Завжди ближче». Питання, чи готові ви?
2: Готові, готові.
1: Чудово. Правила знаєте гри?
2: Ні.
1: Супер, все. Я тоді пропоную не гаяти часу вітатися з Вадимом і вирушати у світ мережі магазинів «Тано». Вадим, ти з нами?
3: Іване, привіт, я вже на місці.
1: Привіт, чудово, радий чути. Ми готові розпочинати, чи готові ви?
3: Ми так готові.
1: Окей, все. Якщо всі готові, тоді пропоную не гаяти часу. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Яка в нас сума? Яка в нас сума?
1: 300 гривень сьогодні збираємо.
2: 300 гривень?
1: Так.
2: Добре. Пачку молоків 82%.
1: Окей. Рухаємося по молоку.
3: Це
1: молоко.
3: Має бути.
1: Молоко, молоки є 82%.
2: Так.
3: Молоко?
1: А, ні, стоп, це масло. Масло у нас 82%.
2: Масло.
1: Молоко 2,5.
3: Ну, я думаю, молоко, щоб настільки таке жирнюще було, ні.
1: Ну, прикинь. Супержирне молоко.
3: 82% молокія вже є в кошику. Що далі?
2: Так, пляшка кефіру 1%.
3: Чекайте.
1: Теж молокія беремо?
2: Так, питний.
1: Питний, окей.
3: Так, зараз ще раз.
1: Кефір, молокія 1% питний.
3: Ага, кефір, молокія 1% питний. Так, є у нас такий вже 1% питний вже є в кошику.
1: Окей, що далі?
2: Далі, 2,5% кефір, молокія.
1: Так.
3: Так, є питний, а є густий.
1: Який вибирати? Питний. Угу,
3: питний, окей. Є в кошику. Що далі?
2: Стакан великан, біле, морозиво.
3: І майте на увазі, що якщо ви виграєте, обов'язково ви маєте забрати подарунок вже сьогодні. У вас буде можливість це зробити?
2: Думаю, так. Да.
1: Чудово.
3: Так. Тоді стакан великан, так?
1: Великан.
3: Немає. Немає такого.
1: Великані розібрали.
3: Інші вподобання.
2: Береза біла.
1: Так.
3: Біла береза. Також немає. Що ого. Ще?
1: Студенти добряче їдять морозиво.
2: А що там є?
3: А що там є? Зараз кажу, є від гостинчика пломбір 2.0, є просто гостинчик 75-грамовий ваніль, шоколад, є від Світайс вишня джем, є джем ківі.
2: Давайте гостинчик білий.
3: Гостинчик той, що білий. Так, ванільний, є так. Вже в пошуку. Що далі?
2: Та й все.
1: Ну тоді кажіть кодове слово, щоб ми могли зарахувати зупинку. Знаєте кодове слово?
2: Кодове слово ні.
1: Яке зупиняє збір кошик?
2: Я
1: пан Дмитро, яке? Так, стоп. Стоп. Це звичайне кодове слово, яке зупиняє збір кошика. Ми його приймаємо, пане Дмитро. І ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб ми дізналися, чи ви все-таки будете сьогодні нашим переможцем. Ну а всім нашим слухачам кажу, що ви принагідно маєте можливість сьогодні написати на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні наш слухач пан Дмитро нашим переможцем, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра? Пишіть на наш телеграм та вайбер 0-95-275-0100. Ну а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 21 вересня по 27 вересня купуйте зі знижкою «Нектар Джафа» бананово-полуничний 0,95 літра мінус 31% знижки. Універсальний очисник «Піна» мультиклінер 500 мл мінус 25% знижки. Папір туалетний «Обухів» двохшаровий 4 рулони мінус 37% знижки. Шампунь-бальзам «Фітолінія» для волосся 7 трав зміцнення та свіжість 500 мл мінус 29% знижки. Вода «Алекс» «Поляна Купель» номер 5, 1,5 літра мінус 25%. Серветки «Вологі» «Натурель» універсальні «Класік» 72 штуки мінус 25%. Корм «Панкіт» з ягням у соусі 100 грамів мінус 27% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Так, ми повертаємося до наших слухачів, читаємо, що ж вони нам тут пишуть на Telegram та Viber. Бачу, на Телеграмі вже є, як завжди, наша слухачка пані Тетяна. Пише нам таке. Привіт, Іване. Мені здається, сьогодні впевнена перемога. Адже занадто впевнено збирав наш сьогодні слухач кошика. Вітаємо його. Дякую, пані Тетяна, дякую за впевненість. Сподіваюся, що воно дійсно так буде. Ну, а ми рухаємося на Viber і читаємо, що ж тут пише наш слухачі. Так, бачу, пише слухачка наша постійна пані Надін. Привіт, Іване. Мені здається, що сьогодні трохи недобір. Сума сьогоднішнього кошика 249 гривень. Але нехай щастить. Дякую, пані Надін, що з нами. Рухаємось далі. Так, то ще... Ага, Ілля нам пише. Доброго дня. Забере. Нехай щастить і здоров'я для наших захисників і захисниць. Дякую, пане Ілля, що з нами. Дякую, що вболіваєте сьогодні за нашого слухача і не забуваєте за наших захисників та захисниць, бо саме завдяки їм ми маємо можливість жити це життя і планувати наступний день та грати з вами тут у рубриці «Завжди ближче». Так, бачу, що тут Кирил нам пише. Пише Кирило, вітаю. Мені здається... перебір. Так, пан Кирил сьогодні за те, щоб збільшити на завтра суму кошика. Ну, не знаю, чи воно буде справді так чи ні. Я думаю, що ми зараз за мить це почуємо. Ну, а ми повертаємося до нашого слухача і задамо йому запитання, як він гадає, чи буде він сьогодні нашим переможцем. Пан Дмитро, ви з нами?
4: Так, я з вами.
1: Як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
4: Ну, можливо, буде недобір десь гривень 10, я так думаю.
1: Гривень 10 недобір. Тобто ви думаєте, що це десь буде плюс-мінус 260, так?
4: Може бути, так.
1: Окей. Давайте запитаємо тоді у Вадима, чи воно справді так, чи, можливо, все-таки ви сьогодні перемагаєте. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я вже тут, я вже на місці. І готовий сказати те, що сьогодні, хоч і погода сьогодні сумна, достатньо такі, знаєш, з присмаком негативу, але, можливо, хтось навіть бачить в цій погоді позитивні сторони. Ну і завершувати саме цей день, ну і завершувати нашу рубрику на сьогодні, будемо ми сьогодні тільки лише на позитивній ноті, тому що весь негатив варто

0: бронирование всем машинобудельникам.
1: Класс.
0: Хай сейчас стоит, мирного неба, удачи, всего найкращого. Машинобудівникам Чернівці.
1: Клас. Це завтра день машинобудівника, вірно, я вас розумію?
0: Ну, так, так.
1: Клас, ну чудово.
0: Завтра, да.
1: Ви теж причетні до цього? До цього свята?
0: Трошки є.
1: Ну, то я вас теж вітаю з прийдешнім. Нехай у вас все вдається в житті. Так, пан Дмитро, я вам дякую за те, що ви сьогодні з нами зіграли. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте можливість теж завтра, як наш слухач Дмитро, позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 600 гривень. Як це зробити? Слухайте актуальний промокод впродовж дня, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17.17, 17.15 ми до вас зателефонуємо і будемо змагатися за кошика вартістю 600 гривень. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І сьогодні кошика зібрано та забирає наш слухач пан Дмитро.
2: «Завжди ближче» – партнер мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
11: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Ми ді Кус. Тепер я бачу все.
14: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 1674 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Вони займають понад 70% площі нашої планети. Коли пишуть у своїх глибинах мільйони унікальних істот та забезпечують киснем кожен наш другий подих. Проте досі залишаються менш дослідженими, ніж поверхня Місяця. Саме сьогодні, 24 вересня, планета відзначає Всесвітній день моря. Цю важливу дату заснувала Організація Об'єднаних Націй, її святкування припадає на останній четвер вересня. Головна мета цього дня – це закликати людство захистити екологію морського середовища, зберегти біологічні ресурси та подякувати тим, хто забезпечує безпеку судноплавства по всьому світу. Світ морів та океанів приховує дивовижні та парадоксальні факти, якими варто поділитися в ефірі. Золоте дно. У морській воді розчинено стільки справжнього золота, що якби людство змогло видобути його повністю, то кожному жителю Землі дісталося б близько 4 кілограмів дорогоцінного металу. Космічний зв'язок. Міжнародна морська організація вперше офіційно відзначила це свято 17 березня 1978 року. Сьогодні вона використовує найсучасніші ж супутникові системи, щоб координувати рятувальні операції у відкритому океані та миттєво фіксувати екологічні загрози. Найглибший житель. Навіть на самому дні Маріанської западини на глибині майже 11 кілометрів під колосальним тиском вирує життя. Вчені знайшли там унікальних риб-слимаків. Та вони не тільки на землі, вони ще й під водою. Які чудово почуваються в абсолютній темряві та крижаній воді. Ну і не хочу, щоб їх хтось чіпав. Чорне море змінює колір. Наше рідне Чорне море іноді підносить сюрпризи. Через масові цвітіння мікроскопічних водоростей у літні місяці воно здатне змінювати свій колір із глибоко-синього на яскраво-бірюзовий, що чітко видно навіть із космосу. Сьогодні ми ж висловлюємо безмежну вдячність всім морякам, екологам, працівникам морських портів, океанологам та рятувальникам, які попри всі шторми та штормові попередження тримають вахту на благо людства. Бажаємо вам, підкорюючі хвилі, завжди спокійного моря, чистого горизонту, надійної броні корабля та щоб дома на вас завжди чекав затишний і теплий берег. Найкращий спосіб відзначити цей день – це подивитися документальний фільм про підводний світ, відмовитися від одноразового пластику, який часто забруднює водойми, або просто згадати заспокійливий шум прибою. Бережімо моря, вони тримають наше життя. Ну, а зараз тематична композиція від Matt Hedges XL «А я на морі».

0: реклама.
1: Кажуть метеорологи, що завтра протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не передбачається, але місцями можливі короткочасні дощі. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 18, вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 17, вночі плюс 2. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 19, вночі плюс 7. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 17, вночі плюс 7.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Я до вас з гарною новиною. Якщо ви ще не знаєте, як будете проводити День міста, то у нас для вас є чудова ідея.
2: Реклама.
1: 3 жовтня на Соборній площі буде справжній величезний концерт. На сцені зустрінуться Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, це те, що вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія «ВД Груп». Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України і зараз активно розвивається і в Чернівцях. Уже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож занотовуйте, друзі, 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп. Ну а далі пролунає композиція, яку ви зовсім скоро можете почути наживо від Тіни Кароль. Відчиняю.

0: живе нефільтроване.
1: 17:41 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні розповім вам про котусиків, про ваших милих друзів, які живуть з вами в одній кімнаті, в одному будинку, в одній квартирі. Але ви собі тільки думаєте, що це ваш будинок, ваша кімната і ваша квартира, але насправді то ви є квартирантами у них. Зараз розповім про те, чому коти сідають на ноутбук. Вони сідають не просто так, не просто через тепло. А так, таким чином вони можуть продемонструвати, власне, що ви належите їм. Так, друзі, за словами зоопсихологів, тварин приваблює насамперед ваш запах на клавіатурі. Ви постійно торкаєтеся ноутбука руками, тому для кота він стає частиною вашої території, яку потрібно терміново приватизувати. Та й в загальному я теж спостерігаю за котом, це як нас немає вдома, та, до прикладу, ми приходимо, не завжди він там прокидається і біжить до дверей, але завжди прослідковується одна історія, що він лежить на наших речах, до прикладу, навіть попраних речах, ну просто це його одне з найулюбленіших місць, де він проводить свій час. Пишіть нам на Viber та Telegram, де проводять час ваші котусики і де зазвичай вони полюбляють сидіти. Ще є кілька цікавих місць у нашого кота. Він, власне, любить сидіти постійно на поличці. У нього є така спеціальна, така, як я називаю це такий тазічок, знаєте, він у ньому зазвичай, а ще в тазіку він теж полюбляє сидіти. В нього є свій коронний такий тазік і, відповідно, дуже-дуже він полюбляє просто на свої подушечки. У нього є улюблена подушечка, на якій він завжди проводить час. Інколи він так дивиться на нас, знаєте, що, ну, з таким запитанням, ви за комуналку заплатили, чи нас скоро виселяти будуть? Ми рухаємося далі, про котусики розповімо трішки згодом, а далі пролунає композиція від Тімберленда та Джастіна Тімберлейка «Carry Out».

0: живе нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годинничку. Ви тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». Як і обіцяв, продовжуємо тему котусиків. Там нам, до речі, навіть на Viber надіслали цю от фотографію свого котусика. Перше фото, як котусик просто сидить на підвіконні, такий дуже діловий, ділова котиця. Ну, а друге фото – це те, про що я вам розповідав. Вона сіла на зошит під час навчання онлайн. Та, і просто собі сидить, бо це її територія. Ну, і що ви скажете? Просто хазяїн хаті, як пише наша слухачка пані Аліна. Дякую, що з нами. Ну, а в рубриці «Я не з такої собі, я з багатий» розповім, що коти приносять економіці Японії близько 20 мільярдів доларів на секундочку. І це на рік, друзі. В Україні це вже називають окремим таким собі явищем. І навіть вигадали термін – котономіка. У Японії, як відомо, живе приблизно 8,8 мільйона домашніх котів. Ну, а разом із собаками домашніх улюбленців там набагато більше, ніж дітей віком до 15 років. Величезні гроші японці витрачають на корм, ветеринарів, страховки, іграшки, одяг, кото-кафе та навіть тематичний мерч. На любові японців до котів побудовані цілі бізнеси, котячі острови, готелі, кафе, реклама, окремі магазини і навіть туристичні маршрути. Я вам скажу, що ми якось ходили зі своїм котусиком на полонину, і всю дорогу він намагався вилізти з цього свого такого рюкзачка для котів. Ми його випустили, він пройшов десь буквально метрів 50, може 100. І такий мяу, хочу назад. Поклали йому цього, відповідно, цю його таку переноску. Він заліз в неї і вже до полонини він не вилазився. Проте, коли він вийшов на полонині, такий весь сиренький кіт розклався там. Мені здається, що для кота це було щось просто нереальне. В загальному на полонині дуже класно, прикольне повітря. І тут для нього це було просто щось суперчудове. Тому пропоную, друзі, якщо ви хочете своїх котів теж десь гарно вигуляти, то рухатися з ними на полонині. Ну, я зараз не обіцяю їхати далі знову з своїм котом на полонину, але точно кажу, що йду трішечки відпочину, поп'ю водички, бо то гарна звичка, і передаю слово, як завжди, для підсумку дня Богдані Рихло, а далі за нею буде наша Катерина Урсатій зі спортивною хвилею. Я ж повернуся після 18-ї, ви не перемикайтеся далі, бо отримаєте можливість забрати подарунки від наших партнерів. Нагадую, відправляйте промокод «Соєвий фокус» для того, щоб позмагатися за свої смачненькі суші від Сента Суші. Сьогодні їх не менше як кілограм. В принципі, як завжди. Весільний корт – саме такий промокод для того, щоб забрати годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Пишіть цей промокод, і близько 18:20 ми дізнаємося, хто з вас гратиме у тенісному клубі «Кактус». Ну, а нагадую, що біля 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні туди поклала мережа магазинів «Тано».
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Грандіозний.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від Тигр. Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Під час російської атаки над Буковиною зафіксували 4 ударних БПЛА. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці внаслідок ДТП загинули двоє людей. Ще один чоловік травмувався. А у Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Під час російської атаки 24 вересня над Буковиною зафіксували 4 ударних БПЛА. Ціллю ворожих засобів ураження були об'єкт енергетики та прикордонна інфраструктура, зокрема, міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. Як повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, 3 безпілотники знищено силами ППО поза населеними пунктами. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. 4-й вилетів за межі області у напрямку Сучевського повіту Румунії. На Буковині внаслідок ДТП на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці загинули двоє людей. Ще один чоловік травмувався. Про це повідомили в ДСНС. Аварія сталася за участю автомобіля ВАЗ і вантажівки «Мерседес». Унаслідок лобового зіткнення на місці аварії загинув чоловік 1988 року народження. Рятувальники дістали з пошкодженого авто чоловіка 2001 року народження і передали його медикам. Згодом він помер у лікарні від отриманих травм. Ще один травмований чоловік 2009 року народження. Наразі він перебуває в одній з лікарень Чернівців. На Буковині затримали прикордонника, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків до Румунії. За даними ДБР, чоловік представлявся так званим консультантом з виїзду з України та через знайомих поширював свій номер. Чоловікам, які не мали законних підстав для виїзду, він пропонував 2 варіанти незаконного перетину кордону. За 7 000 доларів, за версією слідства, прикордонник надавав маршрут та інструкції для перетину кордону поза пунктами пропуску. За 13 000 доларів обіцяв також довести до кордону, зокрема у багажнику автомобіля. Одного з його можливих клієнтів правоохоронці зупинили в Чернівецькій області приблизно за 40 кілометрів від кордону з Румунією. Прикордонника затримали, слідчі дії наразі тривають. У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Водопостачання буде із 6 до 10 ранку та з 18 до 22. В інші години тиск у мережі знижуватимуть або вода буде тимчасово відсутня. У цей час резервуари наповнюватимуть водою. Про це повідомили міські раді. Обмеження запроваджують через тривалу посуху і зменшення ліміту забору води для чернівців. Графік діятиме для більшої частини міста. Водночас на вулиці Руській, а також у мікрорайонах Калічанка і Рогізна воду подаватимуть у звичному режимі. Через обмеження водопостачання організували підвіз води. У випадку термінової потреби просять звертатися за номером 0372-54-73-54. 4 гірські громади Вижницького району на Буковині отримали інклюзивні шкільні автобуси. Новий транспорт передали Берегометській, Вижницькій, Путильській та Усть-Путильській громадам. Автобуси мають забезпечити комфортний доїзд учнів до навчальних закладів і додому. Загалом з 2023 року Чернівецька ОВА закупила для громад області 105 нових шкільних автобусів. Із них 19 придбали цьогоріч на загальну суму 78 мільйонів 800 тисяч гривень. 8 автобусів громади вже отримали, ще 11 планують передати протягом наступних 2 місяців. Транспорт придбали за кошти державної субвенції та за співфінансування з місцевих бюджетів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Найслабша збірна за останні 30 років. Напередодні старту Ліги Націй відомий коментатор Віктор Вацько виступив із доволі різкою оцінкою нинішньої збірної України. На його думку, настільки слабкого за підбором футболістів складу національна команда не мала за останні 25-30 років. Один із головних аргументів – кадрова ситуація. 20 із 30 викликаних гравців представляють українську прем'єр-лігу, а лише двоє виступають у топ-5 чемпіонатів Європи. При цьому, за словами Вацька, лише до 4 футболістів практично немає запитань щодо їхньої нинішньої форми. Журналіст також звернув увагу, що Андреа Мальдера чітко не озвучив завдання збірної на цей розіграш Ліги Націй. Сам Вацько припустив, що результат у турнірі зараз може бути не головним пріоритетом команди. А перевірити ці слова Україна зможе вже 25 вересня у матчі проти Угорщини. Далі поєдинки з Грузією, Північною Ірландією та ще одна зустріч з угорцями. Буковина ж заповнить міжнародну паузу 3 контрольними матчами. Вже 27 вересня чернівчани проведуть одразу 2 спаринги у Кишиневі проти одного з лідерів чемпіонату Молдови – Зімбру. Матчі розпочнуться о 12 та 16 годинах. А 3 жовтня Буковина повернеться на рідний стадіон, де зіграє з епіцентром. Початок матчу о 13 годині. Вхід на домашній спаринг коштуватиме 100 гривень, а всі гроші від продажу квитків передадуть на допомогу ЗСУ. Теніс. Олександра Олійникова завершила виступ на турнірі WTA-500 у Сінгапурі. У 2-му колі українка без шансів поступилася 25-й ракетці світу Майі Хвавільській. Матч тривав лише 1 годину. Олійникова програла перший сет в суху, а в 2-му взяла лише 1 гейм. Таким чином, українці не вдалося взяти реванш у польки за поразку в їхній попередній зустрічі ще в 2024 році. Формула-1. З 24 до 26 вересня відбудеться гран-прі Азербайджану – 15-й етап сезону Формули-1. Баку – одна з найнепередбачуваніших трас календаря. Вузькі вулиці старого міста тут поєднуються з понад 2-кілометровою прямою. Цього разу вікенд змістили на день раніше. Кваліфікація відбудеться у п'ятницю, розпочнеться о 15-й годині. А гонка у суботу – 26 вересня, початок о 14-й. А серед головних інтриг – повернення Ісака Аджара до Редбула та боротьба Мерседеса, Макларена і Феррарі на специфічній трасі Баку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.11 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість відправити промокоди на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Соєвий фокус» для того, щоб позмагатися за свої смачненькі суші від «Сента Суші». Ну, а якщо напишете промокод «Весільний корт», то саме цей промокод дасть можливість забрати свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Не забувайте, що вже впродовж цієї години, близько 18.35, ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заховала мережа магазинів «Тано». Ну, а ми рухаємося далі. Після наших дівчат, як завжди, слухаємо дві поспіль. І першою буде Ріана та Кельвін Гарріс і композиція «We Found Love».

0: живе нефільтроване.
1: 18.18 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у тенісному клубі «Кактус». Ви відправляли промокод, ну а ми тут обрали вже нашого переможця.
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках. А якщо вже граєте, то провести час у своє задоволення. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм, для цього пишіть «Кактус» нижні підкреслювання CV, або ж знаходьте їх за адресою. Чернівці, вулиця Південна Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Ну а наша переможниця сьогодні пані Наталі, номер якої закінчується на 538. Вітаємо з перемогою. А вже за мить Елвіс Преслі та композиція «A Little Less Conversation».
2: Реклама.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що ви

0: Cinema City, Radio 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Radio 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Мама не народжується з інструкцією.
2: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
1: Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Самолікування може бути

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

Щойно ми прослухали з вами композицію Елвіса Преслі «A Little Less Conversation». Ну, а я вам всім нагадую, що ви маєте можливість стати нашим переможцем і забрати смачненькі суші від Сента Суші. Для цього достатньо написати наступний промокод на наш телеграм-бот – «Соєвий фокус». І вже менше, ніж за 2 хвилинки ми визначимо нашого переможця. Пишіть промокод «Соєвий фокус» на наш телеграм-бот і ставайте одним з тих, хто сьогодні забере свої смачненькі суші від Сента та суші. Нагадую, сьогодні ви отримаєте їх не менше, ніж кілограм, а якщо буде точніше, 1230 грамів. Соєвий фокус. Ну а далі кола. Бути простим.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годинничку у нас 18:29, і це означає, що зараз буде оголошено переможця. Протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розгляд смачного подарунка від нашого партнера «Сента Суші». Щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця серед усіх учасників. І зараз ви маєте можливість почути своє ім'я.
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента Суші». І не забувайте, що до дня народження у «Сента Суші» мінус 15% до чеку. Ну а якщо хочете винести самесенькі суші, то маєте можливість до чеку отримати мінус 10%. Ну а сьогодні ви мали можливість поборотися за пропозицію тижня на 1230 грамів, куди входить філадельфія з лососем, філадельфія з тигровою креветкою, філадельфія з тунцем та авокадо лайт.
2: Реклама.
1: І сьогодні наша переможниця – пані Юлія, номер якої закінчується на 517. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі, і замить Naughty Boy та Sam Smith і композиція «Ла-ла-ла».

Кажуть, що завтра увесь день буде хмарним. Опадів не передбачається. І, власне, нам прогнозують такі доволі непогані температурні показники на наступний тиждень в загальному. Кажуть, що то буде бабине літо. Чернівецький район. У Чернівцях Герці Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 19, вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 17, вночі плюс 2. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 18, вночі плюс 7. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 17, вночі плюс 6.

0: Машику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Нагадую вам, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Ви маєте можливість зараз зателефонувати за цим номером і забрати те, що ми спільно з мережею магазинів «Тано» заховали для вас у кошику. Нагадую вам, що максимально прості умови. Перш за все, ми слухаємо цей продукт. А після того, як ми його почули, ви телефонуєте за номером 095-275-0100 і називаєте, що це за продукт, свою думку. Якщо ваша думка співпадає з тим, що в мене в руках, то ви забираєте собі цей продукт сьогодні від мережі магазинів «Тано». Бо ми з вами у рубриці «Що у кошику?» І зараз пропоную послухати цей продукт. Якщо готові, то дайте гучніше приймачі. Такий цікавий звук у цього продукту. Ось от такий от він. Є вже дзвінок. Так, неймовірно швидко. Мені здається, що ви сидите так от біля своїх телефонів. Такі, так, це вже що у кошик розпочались. Телефоную! Хутко телефоную. Є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора. Як вас звуть? Говоріть, будь ласка. На жаль, зірвався дзвіночок. Але нічого страшного. Ви маєте можливість знову до нас зателефонувати 095-275-0100. Пропоную ще раз послухати цей продукт. Ну і давайте потрясемо ним, як ви завжди просите. Ну так собі він трясеться. Особливо звуку немає. Але є вже дзвінок. Черговий дзвінок від наших слухачів. Вітаю, як вас звуть? Ваш дзвіночок знову зірвався. Та й таке. Щось нереальне відбувається з тим телефоном, але ви не опускайте рук, не втрачайте надії і телефонуйте до нас за номером 095-275-0100. Є черговий дзвінок, давайте відповімо, сподіваюсь, там хтось є. Вітаю, як вас звуть?
3: Софія.
2: Пані Софія, як гадаєте, що таке сьогодні тут у нас у кошику?
3: Йогурт.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, але мінус, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пані Софія. Та 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії, телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Хто зна, можливо, саме ваш варіант буде правильним. Щойно ми послухали цей продукт, якщо ви не чули, то пропоную ще раз його, а є вже дзвіночок. Та давайте відповідати і слухати варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
4: Здоровенькі були.
2: Та, доброго вечора, пані Надін. Як справи?
4: Все чудово. Готую тортик.
2: Та, хочете забрати? Який тортик?
4: Шоколадний з вишенькою.
2: Ой, клас. Супер. Я вже бачу, який він смачний. Вже відчуваю цей смак прикольний.
4: Потім надішлю фоточку.
2: Та, ну що фоточку? Нам треба тортика посмакувати.
4: Тортика я за вас пам'ятаю.
2: Та, щиро дякую. Ну, який ваш варіант відповіді? Яка ваша думка? Що це?
4: Можливо, кава.
2: Кава. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Надін. Дуже б хотілося вам сказати, що це правильний варіант відповіді, але, на жаль, ні, це не кава. Дякую за дзвіночок і вам па-па. Успіхів у виготовленні тортика. Дякую, па-па. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Ми визначили, що це не йогурт і не кава. Що це таке? Телефонуйте за номером 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Є вже дзвіночок. Кажу вам вітаю. Як вас звуть?
5: Добрий день, зовут Даша.
2: Пані Дарина, доброго вечора. Як гадаєте, що це?
5: Я гадаю, що це може бути сметана.
2: Що я вам можу сказати? Ваша думка насправді є правильною, бо це дійсно сметана. Сметана молокія у стаканчику 20% жирності. Вітаю вас з перемогою.
5: Дякую.
2: Максимально швидко. Що вас найбільше наштовхнуло на те, що це сметана саме?
5: Чоловік мені підказав.
2: Клас. Як чоловіка звуть?
5: Діліться. Чоловік Юрій, він вже вигравав у вас молоко, здається.
2: Клас. Ну все чудово. Тепер до компанії буде у вас вже і сметана. Юрій, величезні вітаннячка. Бачите, Юрій професіонал у цьому. Він просто почув і такий, а, це сметана. Ну який там йогурт, який є, яка там кава. Це сметана і ніяких інших варіантів. Маєте можливість зараз передати вітаннячка вашому чоловіку та й загальному всім, хто вас впізнав. Прошу.
5: Я передаю вітання своєму чоловіку коханому і всім черніцям.
2: Дякую. Дякую, що з нами. Пропоную вам залишатися на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, а саме сметану молокія 20% жирності, яку ви виграли сьогодні у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ми рухаємося далі. Наступною пролунає композиція від онуки «Десна».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: живе нефільтроване.
1: 18:46 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Кінчик на вечір». Сьогодні у мене для вас рекомендація, яку я подивився буквально позавчора. І скажу, це якраз в стилі цього чоловіка, який завжди грає у цих фільмах. Зараз в мене буде рекомендація фільму з Джейсоном Стейтемом, та який є англійським актором, найбільше відомим за фільмами режисера Гая Річі, такими як «Карти, гроші, два стволи», «Ще димлять», «Великий куш» і «Револьвер». Тепер він став таким співрежисером, тому що я бачив, там читав інформацію про цей фільм, що він теж режисував цей фільм. Фільм про те, як колишній спецоперативник Майкл Мейсон давно відійшов від справ і живе самотою на віддаленому острові разом із собакою, намагаючись забути своє минуле. Але після випадкової трагедії він змушений втрутитися і допомогти дівчині, яка опиняється поруч і потребує захисту. Цей крок знову виводить його на радар спецслужб, що давно вважають його проблемою, яку потрібно усунути. Коли за ним починається полювання, Мейсон повертається до навичок, від яких колись відмовився. І поки він відбиває одну атаку за іншою, стає зрозуміло, втекти від минулого неможливо. Особливо, коли воно саме приходить по тебе. Тож моя рекомендація сьогодні для вас – фільм 2026 року «Самітник». Маєте можливість переглянути. Я так коротко спойлерити супер не буду, але чомусь мені цей фільм нагадав звичайного культового Джейсона Стетхема, який, власне, працює просто всіх стріляючи, всіх там знищуючи і так далі. Ну і це десь така суміш з, можливо, ви бачили «Леон Кіллер». Та, щось насправді максимально схоже, але якщо ви хочете подивитися такий собі бойовик, то, власне, можете глянути цей фільм. Сьогодні така рекомендація у рубриці «Кінчик на вечір». Фільм «Самотник» 2026 року. Ну, а ми рухаємося далі. За мить буде композиція від Девіда Гетта та Сія «Beautiful People».
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
0: Hello.

ми прослухали композицію Beautiful People, що означає гарні, прекрасні люди. Я вам бажаю бути саме такими. Ми з вами почуємося вже завтра з 17 по 19, як завжди тут, на Буковинській хвилі. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та Живе Нефільтроване. Не забувайте, що завтра ми маємо можливість з вами позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі вартістю 600 гривень. Слухайте промокод «Рано вранці» у ранковому шоу 7.40. Кіра Саннікова та Олег Сірман обов'язково для вас його оголосять. Відправляйте цей промокод на наш телеграм-бот і близько 17.15 ми до вас зателефонуємо. І ви отримаєте можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких і почуємося вже завтра. А далі «Сад світ» та «Структура щастя» – «Силуети».

0: реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 7 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас. Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Під час російської атаки над Буковиною зафіксували 4 ударних БПЛА. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці внаслідок ДТП загинули двоє людей. Ще один чоловік травмувався. А у Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Під час російської атаки 24 вересня над Буковиною зафіксували 4 ударних БПЛА. Ціллю ворожих засобів ураження були об'єкт енергетики та прикордонна інфраструктура, зокрема, міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. Як повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, 3 безпілотники знищено силами ППО поза населеними пунктами. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. 4-й вилетів за межі області у напрямку Сучавського повітру. На Буковині внаслідок ДТП на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці загинули двоє людей. Ще один чоловік травмувався. Про це повідомили в ДСНС. Аварія сталася за участі автомобіля ВАЗ і вантажівки «Мерседес». Унаслідок лобового зіткнення на місці аварії загинув чоловік 1988 року народження. Рятувальники дістали з пошкодженого авто чоловіка 2001 року народження і передали його медикам. Згодом він помер у лікарні від отриманих травм. Ще один травмований чоловік 2009 року народження. Наразі він перебуває в одній з лікарень Чернівців. На Буковині затримали прикордонника, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків до Румунії. За даними ДБР, чоловік представлявся так званим консультантом з виїзду з України та через знайомих поширював свій номер. Чоловікам, які не мали законних підстав для виїзду, він пропонував 2 варіанти незаконного перетину кордону. За 7 000 доларів, за версією слідства, прикордонник надавав маршрут та інструкції для перетину кордону поза пунктами пропуску. За 13 000 доларів обіцяв також довести до кордону, зокрема у багажнику автомобіля. Одного з його можливих клієнтів правоохоронці зупинили в Чернівецькій області приблизно за 40 кілометрів від кордону з Румунією. Прикордонника затримали, слідчі дії наразі тривають. У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Водопостачання буде із 6 до 10 ранку та з 18 до 22. В інші години тиск у мережі знижуватимуть або вода буде тимчасово відсутня. У цей час резервуари наповнюватимуть водою. Про це повідомили міській раді. Обмеження запроваджують через тривалу посуху і зменшення ліміту забору води для чернівців. Графік діятиме для більшої частини міста. Водночас на вулиці Руській, а також в мікрорайонах Калічанка і Рогізна воду подаватимуть у звичному режимі. Через обмеження водопостачання організували підвіз води. У випадку термінової потреби просять звертатися за номером 0372-54-73-54. 4 гірські громади Вижницького району на Буковині отримали інклюзивні шкільні автобуси. Новий транспорт передали Берегометській, Вижницькій, Путильській та Усть-Путильській громадам. Автобуси мають забезпечити комфортний доїзд учнів до навчальних закладів і додому. Загалом з 2023 року Чернівецька ОВА закупила для громад області 105 нових шкільних автобусів. Із них 19 придбали цьогоріч на загальну суму 78 мільйонів 800 тисяч гривень. 8 автобусів громади вже отримали, ще 11 планують передати протягом наступних 2 місяців. Транспорт придбали за кошти державної субвенції та за співфінансування з місцевих бюджетів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Буковинська хвиля 100 FM.

звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

програй. Будьте щасливі. До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування. У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: Дістатись хотіла, та його не існує.
1: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
0: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише...